Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: и роз.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: ЧЕС!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Обережно двері зачиняються.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті – Маски.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео

0: збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Так і да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 0,48-740-70-10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-50-10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. I caught it bad just today.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
1: Що ви говорите?
0: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
1: Так і да.
0: 26-го – «Єврей

0: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
0: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
2: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
2: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.

0: тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. Чанія, чуанен, дендом, гейм, дендом.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го – «Єврей

0: збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Так і да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат».

0: і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 08 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Так і да.
1: 26-го – «Євро».

0: тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Маски.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами. 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
1: Що ви говорите?
0: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
1: Таки да.
0: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
1: О-ля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті «Маски.com.ua».
2: Азума.

0: для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
2: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.
1: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
2: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
1: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
2: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На Першому міському радіо.
3: Вітаю всіх, хто з нами сьогодні. Це наш проєкт «Білий чай», проєкт про особисте, про цінності, про кохання, про життя, про ставлення до усього в світі сьогодні, про те, як змінилися ми під час війни, і думаю, що немає людини, на яку б не вплинула ця страшна війна. Але все одно ми продовжуємо жити, і все одно, знаєте, такий лейтмотив, мабуть, цього нашого проєкту – це те, що життя продовжується, попри все, попри всі обставини. У неї на сторінці в Фейсбуці написано, що вона проводить екскурсії душевно і по-домашньому. Я дуже сподіваюся, що сьогодні розмова наша буде така душевно і по-домашньому. Гідеса Віолета Дідук сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, пані Віолета.
4: Добрий день.
3: Дякую, що знайшли час між своїми екскурсіями. Я знаю, що є попит, я знаю, що людей сьогодні багато. І це, до речі, дуже тішить, тому що це, знову ж таки, ще одне підтвердження, що життя продовжується. Люди цікавляться. Цікавляться містом, цікавляться якимись історичними подіями, цікавляться нашими пам'ятками архітектури. Тобто, ну, життя продовжується. Я пам'ятаю, як починалася повномасштабна війна, так, і тоді багато хто з нас, я маю на увазі багато з представників різних професій були на паузі. І це зрозуміло чому. І, до речі, гіди, гідеси теж брали певну паузу, тому що люди перестали їхати в Україну. Це зрозуміло. Навіть із міст в міста почали їхати, щоб сховатися від війни, а не задля того, щоб подивитися на те, яка гарна наша Одеса. Але це було недовго. Так? Потім все змінилося. Життя якось увійшло у це зовсім неспокійне воєнне русло, але увійшло і продовжило існувати. І так само ми всі. Власне, я думаю, що ви теж на своїй професії це дуже добре відчули. Тому сьогодні, я так розумію, що і душевно, і по-домашньому все це реалізується зараз.
4: Власне, так, до 22-го року я можу сказати, що це було більше про роботу. Прийшов, провів екскурсію, і мене дивувало, іноді є певні мої колеги, які при зустрічі обіймалися один з одним, так? І я завжди так дуже до цього ставилась, так от мій особистий простір.
3: Тобто робота – це робота,
4: так?
3: Нічого особистого.
4: Ну і навіть от ми зустрічаємося з колегами, там привіт, а от оці обійми, для мене це було трошки так, можна сказати, навіть дико. Але от в 22-му році, коли про це почали просити екскурсанти, в кінці екскурсії,
3: серйозно?
4: Так, а от можна з вами обійнятись? І я зрозуміла, що у мене ставлення до цього зовсім змінилося, я абсолютно зараз так спокійно, з радістю навіть це роблю, і вже іноді навіть сама пропоную. От, і це вже такий певний ритуал, так, те, що раніше для мене було таким чимось дуже дивним.
3: А це, напевно, війна, знаєте, теж. Це, напевно, бажання оцієї тактильності. Там ви провели екскурсію, умовно кажучи, і ви вже не зовсім чужа людина, так? Ви вже не зовсім людина незнайома, тобто ви там, умовно, провели 1,5-2 години разом. І це вже інший, тим більше, що якщо людям сподобалося, якщо людям, як то кажуть, зайшло, так, то всі розуміють, що ось цей такий тактильний контакт, він, напевне, якось продовжує оце все спілкування. Ну, мені так здається, мабуть, так воно виглядає.
4: Так, і це і дорослі, і там молодші, там діти, підлітки.
3: Що взагалі все почалося в вашому житті, як ви прийшли до того, що стали гідесою? Дивіться, це ж потрібно, мабуть, це була професія вашої мрії, дитинства чи ні? Чи це професія, яка з'явилася вже потім, коли ви стала доросла дівчинка, коли вже, взагалі, хто ви за спеціальністю?
4: Ой, за спеціальністю я політолог. Але я завжди кажу, що я нормально.
3: Так. Ні, це теж цікаво, чому, дивіться, але ж це трошки інше, так? Політолог – це все ж таки...
4: Все одно це пов'язано з розмовами.
3: Так,
4: та, іноді
3: з аналізом,
4: навіть,
3: з розмовами.
4: Знаєте, іноді так, політологію студенти, бо я ще потім ж і викладала в університеті, і дуже часто я чула, особливо, коли ти приходиш на якийсь природничий факультет, і діти так, о, це буде якась болтологія. Да, от це прям був такий синонім. І їм доводилось пояснювати, що це не просто бла-бла-бла, що там потрібно ще й аналітичний розум підключати і так далі. А в дитинстві я взагалі мріяла стати вчителькою.
3: О,
4: мені
3: це
4: дуже це подобалось. Причому мені, я так підозрюю, більше навіть подобалось не от навчати чомусь, щось розповідати. Якісь в мене такі, мабуть, садистські були наклонності. Я брала якийсь такий зошит великий, журнал, писала прізвище всіх однокласників. І от там, хто мені не подобається, їм двійки ставила.
3: О, нічого собі.
4: От, але от згадую, що любила там своїх сусідок, які навіть старше за мене, але вчились вони трошки гірше, я їм там щось пояснювала, ми там писали диктанти і так далі. Але вже коли прийшов час обирати, куди ж мені поступати, у нашої школи була домовленість, саме з, тоді ще це називалось Інститут соціальних наук в університеті Мечникова. І там були різні спеціальності, ну, міжнародні відносини, це було так, дороговато, скажімо так, для нашої родини. І були дві спеціальності – соціологія і політологія. На політології не було математики. І от прям якось воно так от пішло саме в ту сторону.
3: Так.
4: Але коли от ми думали, куди ж поступати, десь у мене, от я пам'ятаю, що ця думка екскурсовод, але все ж таки це ще був кінець 90-х, і тоді ще не було соцмереж, і я не зовсім розуміла, а де ж екскурсоводи шукають собі клієнтів. От я не зовсім це уявляла і думала, що, скоріш за все, це треба буде постійно бігати когось там десь шукати, а мені це так не дуже. І десь ця думка, вона якби залишилась. А потім так сталося, що ми прийшли до історії кохання, до речі. А я зустрічалася з молодим чоловіком, який потім став моїм чоловіком вже без приставки молодий. І його мама працювала екскурсоводом.
3: Так.
4: І так сталося, що ми вже зустрічалися, якраз в цей момент померла моя бабуся, яку я дуже сильно любила, у нас такі дуже близькі були стосунки, я була така дуже засмучена, і вона на мене так дивиться, мама його, і каже: слухай, у нас зараз в нашому бюро оцих путешествий, яке ще було в Одесі діяло, курси, хочеш, іди просто, щоб от відволіктися. А я тобі потім допоможу там з самою вже безпосередньо.
3: Тобто саме курси екскурсоводів,
4: да,
3: так?
4: Там, да. Де?
3: Так.
4: А я дуже люблю навчатись, мені от просто хлібом не годуй. І от я так пішла на курси навчатись, правда. Я їй сказала, я ж нічого не знаю про місто. Ну, я дівчинка з Таїрова, да? Це Одеса, але трошки інше. Вона каже: та нічого, все
3: ви
4: нормально.
3: Ви моя землячка.
4: Каже, там маршрут, ми ж ходимо по затвердженому маршруту.
3: Тобто його можна вивчити, так? Не все так складно, як здається.
4: Ти все вивчиш і будеш оце по ньому ходити. Звісно, це було, знаєте, коли оце кажуть, народжую дитину, там далі буде легше. Нічого далі легше не стало. Тому що за одним маршрутом потім прийшли вже інші і так далі. Але, власне, от почалося з цього. І далі я закінчила курси. І у мене в арсеналі була аж ціла одна екскурсія. Я людина така лінива трошки. Тому я не захотіла водити оглядову екскурсію по місту.
3: Бо це багато вчити, так?
4: Багато вчити, плюс жарко влітку, спекотно, плюс дуже багато факторів такої невизначеності. Може бути десь перекрита дорога, або там щось може відбуватися. А я люблю, щоб це було все передбачувано. Я вибрала катакомби. А на той момент ми могли проводити екскурсії в Нерубайських катакомбах, був тільки цей музей, а там дуже маленький маршрут, він закільцьований, тобто там загубитися нереально, плюс там прохолодно. І от цілий...
3: Влітку саме те, що потрібно.
4: Цілий так. Перший... Причому ми туди їдемо на машині, mm-hmm. назад їдемо на машині. І оце цілий перший сезон. Я так собі мала таку роботу непильну. Ми їздили в катакомби. Ну, а потім мені колеги так натякнули, бо я працювала, ще тоді збирали туристичні групи біля вокзалу. І виходить, що так, коли оглядову, то наша організатор, покійна вже покійна Наталія Іванівна, вона могла поставити будь-якого гіда, бо всі вели оглядову. А якщо катакомби, то виходить, що тільки я, бо я інше нічого не веду. І всі колеги зрозуміли, що це моя така певна хитрість. І сказали, давай-ка вже виходь на оглядову, все, значить, закінчилась твоя... твій відпочинок, і от, власне, вже на другий сезон у мене була вже оглядова екскурсія, ну, там далі вже було зовсім інша історія.
3: Вам подобалася ця робота? Ну, тобто це було, да? Ну, спочатку, да, це начебто цікаво, зручно, непильно, так, недовго і все таке інше, але я так розумію, що ви зацікавилися, ну, тобто ви в це все увійшли і вже потім. Це скільки років взагалі вже цим займаєтеся?
4: Ну, я почала в 2007 році.
3: О, ну так у вас потім, досвід...
4: Ну, щоправда, в мене була перерва десь років 6, якраз от коли народився син, до його 6 років я не водила екскурсії, але от коли вже він такий трошки став постарше, ми вже почали їздити в центр гуляти, і оце ми приїхали влітку, гуляємо, а я дивлюсь, там екскурсія.
3: Засумували, згадали.
4: І там щось розповідають, а я знаю, що там трошки по-іншому. І я ж... І ми, от ми приїхали додому, і я прямо чуть не плакала. Мо все, я теж хочу, але вже розумію, що треба знання трошки відновити, бо пройшло 6 років. І я бачу, значить, оголошення, курси екскурсоводів туди-сюди.
3: Угу. Олександр Бабич.
4: Да, так, і мене вже нічого не цікавило, що там може бути незручний графік, чи там скільки вони коштують ці курси. От все я хочу, і я пішла на курси, на другі вже.
3: А, вивчилися, і далі, я так розумію, що до початку повномасштабки все було чудово, так?
4: Да, все було дуже добре, тому що я працювала в університеті. Виходить, що якраз навчальний рік у нас з вересня десь там по кінець травня. Угу. Це не сильно туристичний такий сезон, так? І я закінчую в університеті, а влітку я працюю екскурсоводом, потім приходжу на кафедру з такою засмагою. Не всі знали, що в мене засмага тільки така, да, робоча, і всі кажуть, боже, ти ж так, мабуть, відпочивала. Я кажу,
3: мабуть,
4: я так...
3: їздила десь.
4: Да.
3: Так.
4: От, і це було дуже зручно.
3: Скажіть, а як взагалі от, гіди, екскурсоводи, це треба вивчити на пам'ять прям все від А до Я? Чи це все ж таки треба привносити щось цікаве? Тому що я знаю, що цікаво, коли екскурсовод розповідає. Ну, звісно, що завчений текст, його видно. Так? Угу. Цікаво, коли це від душі, цікаво, коли це з емоціями. Навряд чи, якщо ти вивчив текст, то ти можеш якісь там емоції відчувати. І ці емоції, тим більше, що ти його повторюєш 10, 20, там, 100 разів, я не знаю. Ну, тобто ж екскурсії ж бувають досить таки часто. От як це взагалі відбувається? Ви щось привносите постійно щось нове? Чи ну, там є основа, скажімо, і на неї там якось там нанизується це? Чи
4: ну,
3: як це?
4: Найчастіше все ж таки, ну, от, я вже зараз і викладаю на курсах екскурсоводів, угу. І я раджу от молодим екскурсоводам все ж таки, ну, не вчити прям все на пам'ять, угу. Але прям дуже близько до тексту переказувати постійно.
3: Тобто, щоб факти були, да, фактами.
4: І тоді
3: так,
4: в голові,
3: щоб...
4: складається каркас, угу. Але, звичайно, що під час екскурсії є місце для імпровізації якихось, да, щось там додається, але от має бути цей каркас. Але, знову ж таки, якщо це екскурсія, яку ми проводимо дуже часто, то він сам формується.
3: Угу.
4: Ну, це є навіть такий термін «наговор». Да, от коли вона вже тебе наговорена, ця екскурсія. А буває такі, що ми проводимо рідко, і тоді перед кожним
3: треба готуватися.
4: Кожен раз треба, да, згадувати. Але є в цьому така пастка, Тому що наш мозок, він не любить, да, от, витрачати енергію, він не любить напружуватись, і йому завжди легше от по цьому каркасу.
3: Готовому,
4: да?
3: так.
4: І іноді буває, навіть себе на цьому ловлю, що ти знайдеш якийсь новий цікавий факт, да, при от, якусь там будівлю чи про якусь персону, і ти хочеш його додати в екскурсію, але він в тебе прям вилітає, тому що вже дуже важко його от туди вставити,
3: втиснути,
4: да, в цей наговорений текст. І дійсно, це така вже буває профдеформація, коли у тебе звук іде окремо, а думки в голові окремо. Причому іноді це може бути прям аж страшно. От знову ж таки, моя покійна свекруха, да? Uh-huh. От вона теж, коли возила екскурсії в катакомби, особливо, да? Бо там ти їдеш, і дорога, воно якби тебе так трошки обаюкиває. І вона каже, я прям себе ловила на тому, що тут у мене, значить, оборона Одеси, да, бо це там же ж була тематика з партизанами, пов'язана, кажу, військово, тут у мене оборона Одеси, а в голові так, я виключила праску, ой, там, чи я виключила кастрюлю, да,
3: речі.
4: Або, наприклад, вже їде вона назад, ми телефонуємо, чи там вже гріти їжу, вона каже, так, зараз я освобождаю Одесу і вже скоро буду, да, тобто воно вже трошечки, ну, от, емоційно, іноді від тебе текст відходить.
3: Ну, то, звісно, що відсторонюється.
4: Да.
3: А буває таке, що ви забули? От буває така катастрофа, боже, я забула оці там, ну, умовно, рік, чи якась там подія, там, да, чи якісь
4: буває
3: такі моменти. Ну, людина ж, це ж не автомат, так, тож вона жива абсолютно.
4: Ну, здебільшого це стосується прізвищ, дат.
3: Тобто чогось такого катастрофічного
4: буває,
3: забути неможливо,
4: слово,
3: якщо ти вже наговорив це, якщо це наговорене, так? Якщо це,
4: ну, якщо наговорене, то так, але, ну, іноді буває, причому забуваєш якісь абсолютно прості слова, чи там терміни архітектурні і так далі. Всяке буває, або іноді навіть я можу дійсно забути і попросити екскурсантів, ну, нагадайте, будь ласка, або переклад якогось слова, і люди так залюбки допомагають, і це їх включає в екскурсію, це навіть такий, от, можна сказати, певний прийом.
3: Ігровий такий, момент, да, такий, так.
4: Да.
3: Часто задають і ставлять питання самі екскурсанти.
4: Буває,
3: наприклад,
4: да,
3: такі питання, звичайно, що, ну, та, а ви не знаєте, що відповісти. Буває таке?
4: Буває, да, буває. Ну, якщо це питають мою думку з чогось, то, ну, як правило,
3: ні, ну,
4: в тебе є своя думка.
3: Так? Це просто.
4: А іноді, ну, якісь факти, ти можеш не знати їх, да? Або ти можеш бути невпевнена, чи це так, чи по-іншому. І, в принципі, от коли майбутні екскурсоводи цього дуже бояться, а от якщо я не знаю, що робити, що, дивіться, так і кажете, я не впевнена, бо я не знаю, але я знаю, де можна подивитись. Дуже часто це стається, коли от ми йдемо, і люди питають, от, а ви знаєте про цей, от, хто був власником там цього будинку? Я пояснюю, що у нас практично всі будинки в центрі – це прибуткові будинки, але я можу не знати от конкретно, хто був власником,
3: прізвище,
4: чи хто був архітектором. Я кажу, от є сайт, давайте ми зараз з вами, якщо дуже принципово, ми зайдемо, і я вам зараз все скажу, відкриваємо. Як
3: тобто таку, це нормально,
4: да,
3: так? Тобто нормально, тому,
4: ну,
3: що...
4: Я, ну, я вважаю, так, що це нормально, це набагато краще, ніж просто щось збрехати.
3: Ну так, і людина, мабуть, і не може все про все-все-все знати, так? Тобто це,
4: звичайно,
3: нормально, якщо щось забуваєш, да, якщо щось, да, не цей. Я так розумію, так, що свекруха вплинула на вибір вашої професії, а сім'я ваша не мала стосунків, так, із діяльністю екскурсовода
4: взагалі
3: не мала. З якої ви родини?
4: Я вам більше скажу, мої мама і папа з жодного разу не були на жодній моїй екскурсії досі.
3: Так, і досі, так.
4: Папа в мене, як оце у нас люблять казати, плавав. Він був моряком, але він...
3: Типова для Одеси професія.
4: Да, він був барменом на пасажирських кораблях. І от, знаєте, у нас страшно іноді якісь слова казати, бо скажуть на судах, ні на кораблях і так далі. Значить, він
3: не
4: був,
3: плавав, а
4: ні,
3: ходив,
4: ходив
3: у рейси.
4: Ходив, да.
3: Да, це
4: от,
3: так само.
4: Він був барменом, а потім уже в 90-ті, коли наш флот розвалився, то Він деякий час ще ходив на оцих сухо, як вони за сухогрузи, та вже помічником повара.
3: Угу.
4: А мама в мене за освітою економіст, вона працювала бухгалтером в радянські часи, але завжди у неї була оця жилка щось купити, десь продати.
3: А, так.
4: І те, за що зараз люди потрапляють в списки Forbes, називалося в радянські часи спекуляція.
3: Mm-hmm.
4: І моя мама за такими нашоптуваннями добрих, як це сказати, доброжелателів, навіть була дуже близька до того, щоб попасти в, як це кажуть, міста Нестуру.
3: Нічого собі, так.
4: Ну, я була дуже маленька, мені не було ще 3 років.
3: Зараз так бізнес відкривають.
4: Да,
3: ну, тобто той, хто має такий хист, знаєте, продати. Я ж зараз не про якісь там махінації, я зараз про те, що треба мати талант, купити, продати.
4: Абсолютно.
3: І це
4: вона
3: зробити
4: казала,
3: легально. Це.
4: Всі от, дружини моряків, вони, знаєте, тоді були оці кримсько-кавказькі лінії, такі вони короткі були, і дуже часто моряки брали своїх дружин. І мама каже, я не можу просто прокатати 5 точку. Вона, значить, щось тут брала.
3: Тут щось купила, там щось продала.
4: Значить,
3: так.
4: Потім вона ходила, були оці такі магазини саме на кораблях, там щось теж продавалися, якісь дефіцитні товари. Вона, значить, виходила і в портах, де вони, значить, цей корабель приходив, вона щось там продавала. Потім вона там щось купувала. Коротше, там от такі схеми. Я абсолютно була не в цій темі приблизно до 40 років. Мама дуже була засмучена цим, але от якраз 22-й рік дуже сильно активізував те, що десь воно там в мені дрімало. От, і, власне, тому зараз у мене є не тільки екскурсії, але й різні сувеніри одеські, дуже цікаві, і там я постійно щось таке вигадую.
3: Тобто підприємницька жилка взяла верх все ж таки, так?
4: Так, так. Тому що, ну, треба годувати дитину і так далі, і так далі.
3: Ну, так, тим більше, що зараз часи набагато демократичніші в цьому сенсі, так? І якщо ти нічого не робиш такого, що не маєш робити, так, то чому б ні? Але я так розумію, що батьки не сприйняли, мабуть, серйозно вашу професію.
4: Чи
3: просто не ходили, тому що і не ходять, тому що, ну, якось так.
4: Ну, папа вже в такому віці, що він не сильно і ходить. Мама теж має свої там заботи і проблеми. Вона просто знає, я знаю, що ти класний екскурсовод, мені не треба це доводити. І якби все. Мама більше, то так вони сприймали це саме як такий підробіток на літо. І навіть коли я в 22-му році сказала, що я вже не хочу працювати в університеті, бо, ну, досить насправді складно. По-перше, я не захистила кандидатську свою роботу, і до таких співробітників були вже більш такі суворі вимоги в університеті, плюс потрібно писати наукові статті і видавати їх власним коштом. А тоді почалися якраз всі такі історії з відпустками за свій рахунок. І дійсно зарплатня не просто маленька, вона фактично ще менша. Mm-hmm. Так? І я зрозуміла, що дуже багато енергії йде саме от на роботу в університеті, але вона не приносить тої віддачі, та, щоб мені дозволило спокійно жити з дитиною. І от я розуміла, що треба якби цю роботу прибрати, щоб більше тут вже мати енергії, часу на цю роботу. І мама була прям сильно проти. І я ще завдяки мамі рік пропрацювала, бо вона каже, як же ж так, трудова книжка, от це от все.
3: Ну так, так, да. Ці
4: дуже
3: речі,
4: важко,
3: до яких звикли люди.
4: Дуже важко сприйняти. Мій папа досі питає, де ж я працюю. Я кажу, папа, в мене ФОП, я працюю сама. Ну, а як же ж там от офіс, начальник, от все таке.
3: Ну так, другі абсолютно погляди на роботу, і на життя взагалом. То. Якщо говорити про кохання, вже почали про це говорити. Так, це був і чоловік вашої, батько вашої дитини. Ну, я так розумію, що в минулому.
4: В минулому.
3: А хоча шлюб був такий, ну, було кохання, так?
4: Ну,
3: чи так здавалося? Чи, що взагалі, от знаєте, ми коли намагаємося в цій студії розібратися, що таке кохання, от скільки героїв героїнь, от стільки й відповіді. Насправді ж, не, ну, жоден філософ, мабуть, однозначно не відповів на це питання. 100%. Жоден поет, жоден літератор, скільки було написано, знято, оспівано, так? Але ніхто не знає, що це, тому що, може, тому що в кожного воно своє?
4: Ну, мені здається, що філософи і поети, особливо поети, да, от там літератори, це взагалі вони в якомусь зговорі прям з державою, тому що дійсно треба якось людям пояснювати, да, от чому вони мають бути...
3: Дати відповідь, да, да, чомусь на...
4: родина і так далі. Угу. Ми дуже довго прям зустрічались, років 6.
3: Це така серйозна перевірка, так?
4: Розходились, там все поправили. Розходились, оце все. А от, потім сталося так, така прозаїчна історія, я завагітніла. Ну і тут мама моя каже, сходіть разочок, значить, надо. От, надо, щоб це було, все красиво. Я послухалась. Зараз би, мабуть, звичайно, я б не послухалась. І, ну, кому надо, то той нехай ходить. Да. Ну, сходила, чесно. Ну,
3: такий стереотип існував, так. Це зараз дівчата, ну,
4: хоча це було
3: бути
4: не так
3: вільними.
4: Давно.
3: Ну,
4: але,
3: певний,
4: ну,
3: час я маю на увазі.
4: Все одно була така, ну, як же ж так? От же ж є батько у дитини.
3: Ну, так, а так, так. От... Тобто, можливо, дитина і стала,
4: ну, от, причиною. Насправді, коли з'явилась дитина, то ми і через півтора роки ми розстались. Угу. От, і причому до цього це у нас було там сходились, розходились. А тут уже було все от зрозуміло. І от дійсно, як от кажуть, як відрізало.
3: Угу.
4: Не тому, що я там переключилась на дитину, а просто я зрозуміла, що в мене величезна відповідальність дитина. І я вже не можу собі дозволити оці такі дитячі ігри, десь там розійшлись, там поругались і так
3: скакати
4: далі.
3: Скакати туди-сюди, так, от, так, так. Або так. Живеш, або не живеш.
4: От, і всі щасливі, щасливі і задоволені.
3: Ви спілкуєтеся?
4: Ні, ми не спілкуємось.
3: А дитина?
4: Він спілкується, ну так, теж.
3: Без фанатизму якогось, да. Жодного.
4: Ну, він знає, що в нього є батько, вони там можуть якісь,
3: ну, у певному віці для дітей, бути, особливо, да, для хлопчиків, це дуже важливо. Мені здається, що, ну, взагалі-то важливо, да? Тому що ми ж, да, розуміємо, що є певний вік, коли діти чи в садку, чи в школі починають ставити такі питання. Так, тоді, коли дитина вже більш доросла, вона вже знає, як відповідати, коли дитина маленька, і дивлячись на те, як поставлять це питання, задля того, щоб це не було потім якимось комплексом на все своє, да, життя. Тому тут треба. Але ви, я так розумію, що пояснювали, так? Да?
4: Я просто настільки до цього, що, спокійно ставилась, тому що, ну, насправді,
3: тобто абсолютно нормально пояснили, як
4: родина
3: є.
4: Родина – це не мама, папа і дитина.
3: Обов'язково.
4: Видів,
3: так,
4: родин,
3: так,
4: може, угу, бути дуже багато. Так?
3: Всі, мабуть, пам'ятають, да, як це колись називали, неповна, але це такий, така, да, маячня, да, насправді. Да. Звісно, що ідеальна картинка – це мама, тато і дитина, але коли це гармонійні стосунки. Тому що, може, бути картинка мама, тато і дитина, і абсолютно негармонійні і такі, знаєте, спотворені стосунки, але якби, як раніше, да, терпіли заради
4: от,
3: дітей.
4: От це моя бабуся.
3: Терпіли заради, а жили, стерпіться, слюбиться і таке інше. Але ж насправді цінність твого життя в тому є, що це цінність твого життя. І навіщо його спотворювати, якщо не йде? Ну, от про це. Ну, заради я дітей, я думаю, що діти навряд чи виграють.
4: І вони
3: із
4: навряд чи це оцінять. Да.
3: І навряд чи оцінять, і навряд чи потім у дорослому житті вони зроблять правильні висновки. Можливо, у них оце, знаєте, зіпсована модель сім'ї, яка, ну, не вийшла з конкретно з цією людиною, вона потім все життя буде поряд.
4: Ну,
3: а навіщо?
4: Я зраділа прямо недавно. У сина з'явилась дівчина, йому 14 років. От, і він ніколи не був свідком ну от мама, папа, та, от
3: класичної
4: там
3: моделі, скажімо,
4: обіймаються, там цілують один одного, да? Тобто він ніколи такого не бачив. І тут, значить, його дівчина приходить до нього на день народження, ми всі разом йдемо в боулінг. І там, коли береш оці кеглі, да, як вони називаються,
3: шари,
4: то можна зламати ніготь. Значить, і дівчинка ламає ніготь, і мій син, який ніколи не бачив прикладів та ось таких стосунків, значить, він бере її ручку і цілує кожен пальчик. Причому це прилюдно, не десь там, щоб ніхто не бачив. І я просто, я була в шоці. Ну, як, мені, звісно, було не дуже приємно, бо я теж зламала ноготь, звісно, мені ніхто руки не цілував, але з іншого боку було дуже приємно, що він не соромиться показувати свої почуття і що він взагалі здатен на ось такі вчинки.
3: На якомусь рівні його такому, да, якомусь
4: дуже
3: там
4: приємно.
3: Рівні ставлення до жінки, якого він у своєму житті не бачив, напевно, ну, у нього ж є дідусь, можливо, бабуся, так, можливо, вони
4: і,
3: дали
4: свій приклад. До речі, ми жили з його дідусем, ну, тобто фігура, тобто, чоловіча при ньому була.
3: Чоловіче, да, чоловічий образ у нього був, і, можливо, ставлення до жінки, воно звідти. Але ж це такі цікаві речі, які потім відбуваються, да, коли дитина доросліше, і ти розумієш.
4: Я абсолютно не очікувала, от прям такі якісь там романтичні речі, от як пишуть в книжках, де там вони то за ручку тримаються, то він там її якось там приголубить, пальчики цілує. Дуже прям приємно. Правда, я йому кажу, що окрім слів і всяких там поцілунків, потрібно жінку, дівчину нагодувати, да, щоб от з цим в нього трошки поки що маленькі є проблеми.
3: Потрібні справи, так?
4: Так.
3: Слова – це, ну, це чудово, так?
4: Подарунки,
3: і дівчата, все, але все ж таки потрібні ще справи.
4: Нагодувати, щоб вона знала там, де їй гарно, да? Що їй там щось подарують, її нагодують завжди.
3: Але їм 14 років, це ще таке, знаєте, воно може перерости
4: одно,
3: у щось, а може не перерости, а з іншого боку, мабуть, оці перші такі випадки і подіють потім на все своє, на все життя. Ну, тобто, так, і залишаться потім у пам'яті, і можливо, а можливо, це переросте у щось найвеличніше,
4: можливо,
3: кохання в житті.
4: Не
3: ніхто
4: знаю.
3: Не знає, як воно це,
4: ну,
3: все відбувається.
4: Ну, так, прям бачу з його сторони, прям дуже серйозно. Він постійно моя Маша, то, сьо, ну, добре.
3: Ви говорите з ним про серйозні речі, про стосунки? Так, ну, 14 років – це ну, це начебто ще мало, це підліток, так, це підлітки,
4: ну,
3: але ж вони зараз дуже рано дорослішають.
4: Так.
3: Якщо в 14 років є стосунки, то ці стосунки можуть зайти далеко. Чи ви обговорюєте це все?
4: Ну, звичайно, обговорюємо.
3: Настільки відверто, щоб він розумів,
4: так, ну, у нього йдеться. Ще, окрім мене, є старша сестра, яка не моя дочка. Це теж така чисто одеська історія. І от ми з ним спілкуємося на різні-різні теми, тобто немає якихось табу і так далі. Ну, мені здається, що він сам розуміє, що є певна відповідальність. І знову ж таки, проконтролювати це неможливо. Я надіюсь тільки на його таку от, все ж таки, серйозне ставлення.
3: Але все ж таки, так, проконтролювати неможливо, і я не знаю, чи це прям потрібно. Я про те, що, мабуть, він має розуміти сам ступінь відповідальності і сам має розуміти можливі наслідки такої відповідальності.
4: Ну, я думаю, що зараз ще, може, більше не відповідальність працює, а страх дорослішення.
3: Угу.
4: От у нього такий, знаєте, от Пітер Пен, да, я хочу ще бути дитиною, я там, наприклад, навіть на вулиці щось спитати у дорослого, от він ще якось не розуміє, що це вже його має бути нормальна поведінка, вже все, дитинство закінчилось, вже не мама комунікує, а ти. І от мені здається, що навіть це його більше стримує від якихось там уже таких дорослих історій. От. Ну, хоча вони там цілуються, я переживаю. Ну, що поробиш?
3: Ну, так, треба батькам треба вміти сприймати дітей, коли вони дорослішують. Так? І оцей момент. Ми про це обов'язково поговоримо. Гідеса Віолетта Дідук сьогодні в нашій студії. Ми говоримо про неї як про людину, як про жінку, як про маму, яка сьогодні є мамою підлітка. І це теж цікава, цікава така історія і цікавий приклад того, можливо, як спілкуватися з дітьми, тому що багато хто з нас, які мають дітей підлітків, теж мають певні питання, так, і, можливо, в нашій розмові ви знайдете відповіді на ці питання, тому залишайтеся з нами, за хвилинку продовжимо.
1: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем. На Першому військовому.
0: Реклама на Першому військовому. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
5: Що ви говорите?
0: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
5: Таки да.
0: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
5: Оля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті – Маски.com.ua.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
7: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
8: Люба, що б ти хотіла…
7: Все, скрізь і одразу.
8: Можеш конкретніше?
7: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
9: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
8: А, Сіті-центр? А де це?
9: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-7010.
1: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
2: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На Першому міському радіо.
3: Це «Білий чай». Друзі, вітаю всіх, хто з нами або хто долучився до нашої розмови. Гідеса Віолетта Дідук сьогодні розповідає свою життєву історію. Людина, яка проводить екскурсії, людина, до якої записується на ці екскурсії, щоб дізнатися щось нове, погодилася розповісти про себе як просто про жінку, про дівчину, свою історію, як про свою історію мами. І ми зупинилися якраз на тому, що 14-літній син зараз зустрів своє перше, напевно, кохання. Так? І от як тут поводитися мамі, батькам? Це дуже, до речі, важливе питання, тому що багато хто із дорослих робить помилки саме в цей період, так? Ну, наприклад, не подобається тобі дівчина чи хлопець, і ти забороняєш спілкуватися, аж в цьому ж віці це дуже боляче, і іноді неможливо, і вони здатні на будь-які там такі дії, які ми б, можливо, і не очікували, так? Або там, ну, ти не сприймаєш якусь, можливо, модель поведінки, або що. Вам подобається Маша на сьогоднішній момент?
4: Я тільки молюсь, щоб мій син не дивився цей запис.
3: Не кажіть, тому що то, якщо ви боїтеся, але є, ви нічого такого не сказали, я не думаю,
4: знову
3: що це...
4: Знову ж таки, да. Та, як будь-якій мамі, там щось може мені, я так приглядаюсь, але знову ж таки, я розумію, що мене ніхто не буде питати. Тому...
3: Треба сприйняти, краще, так? Та, треба прийняти. Так?
4: Дійсно, ну, ми намагаємося, якщо там щось у них якісь стаються такі незрозумілі ситуації, ми їх розбираємо. Причому ми їх розбираємо спочатку з позиції його. Да? От дивись, тобі було там прикро, от чому-чому. Да? А тепер кажу, дивись, а давай подивимося з позиції дівчинки. Да? Вона все ж таки теж... ще знаходиться в такому в пошуку, да, а що їй подобається, а що їй не подобається. І вона, наприклад, може спілкуватися ж не тільки з тобою, так само, як і ти. Він каже, ні-ні-ні, я от тільки з Машею, я от то-то-то. Я говорю, ну, хорошо, а от просто ти маєш вирішити, що тобі, якби, що тобі нормально, а з чим ти не готовий миритись. Угу, і про це ви маєте говорити. Але от я дивлюсь, що вони насправді дуже непогано один на одного впливають. От дівчинка займається гітарою. Дивлюсь, мій наш малий теж захотів гітару, пішов вчитись на гітарі. От ходить на заняття. А потім у них було мовне питання.
10: Угу.
4: Тому що в нашій родині воно так вирішилось само. Тому його сестричка старша працює військовою журналісткою. Вона військовий, як сказати, ну, військовий лікар, да.
3: Угу. Медикиня, так?
4: Так, і для неї дуже важливий, да, оцей момент мови, і навіть, ну, певний такий травматичний, да, і ми, ну, я розумію, що моя дитина має, буде будувати свою кар'єру тут, в Україні, і є багато зараз, да, таких історій, що у людини немає практики, і вона не може влаштуватись там на якусь роботу, яку вона хоче. Я, от, ми так вирішили, що ми зробимо цю практику вдома з тими людьми, які йому комфортні, яких він знає і mm-hmm. любить, да, щоб потім не було ніяких у нього таких проблем. Ну і от ми всі зараз втрьох живемо, от я, він і його сестричка. А оточення у нього підліткове, різне. І я кажу, що ти не маєш якось там агресивно комусь реагувати, нав'язувати це все, свою так. думку. Це все має бути по... Ну, людина має сама вибрати і вирішити, а ти можеш їй показати приклад.
10: Угу.
4: Що от може бути ось так. Ну і мені так стало дивно, значить, вони стали, вони прям домовились між собою. От ми спілкуємось українською мовою, думаю, що собі. І от дійсно вони там і обирають музику, яку вони там будуть слухати, яку вони не будуть слухати. І так далі. От так вони один на одного впливають, поки що мені подобається.
3: Ну, і тим більше, що я так розумію, що у вас з ним все ж таки були дружні стосунки, так, враховуючи, що ви по факту, ну, не те, щоб одна з бабусею дедусем, я так розумію, що виховували його, але певна відвертість є, так, присутня. Тобто, ви більше мама, чи ви більше друг?
4: Ну, іноді я йому навіть прям так і кажу, слухай, я тобі все ж таки не подружка, давай ти хоча б, ну, лексикон трошечки обирай, так? Да, тому що те, що ти, які слова ти можеш сказати серед своїх підлітків, і то подумай, чи варто це робити, то ти подумай, з мамою, може, деякі слова не треба вживати так вільно. От, ну, але да, от є у нас такі, ну, досить дружні спілкування. І, можливо, навіть це такий певний мій мінус, що я от не можу... Такий от прям авторитет, от як я сказала, так і буде.
3: А чому мінус? Мені здається, що це якраз і виховує от таку довіру, знаєте, між... Ну, дивіться, до певного віку мама має одне значення, так? Ну, я умовно кажу, звісно, що мама завжди мама, і вона завжди має бути, ну, нормальна, абсолютно адекватна мама. Вона, звісно, що має займати серйозне місце в житті дитини. Я зараз про нормальні стосунки, так, і про здорові стосунки. Але до певного віку ти, може, і можеш сказати, ні, так не можна, ну, точно, і без варіантів, ну, тому що це може шкодити здоров'ю, життю, ще там чомусь, ну, тобто, такі життєво важливі речі. А потім підлітковий вік – це вік, де формуються все ж таки більш дружні стосунки, на мій погляд. І тоді, коли оці стосунки між мамою і дитиною трансформуються в більш дружні, то там, мені здається, відвертості більше, тому що з тобою захочуть поділитися. От я, наприклад, дуже ціную ті моменти, коли мені син каже, я хочу поговорити, я хочу, і я розумію, що для нього це важливо, і я розумію, наскільки мені це важливо, тому що це такі моменти, з якими може хтось ділитися там тільки з однолітками, наприклад, а я, наприклад, можу там знати якісь такі речі, які довірили. До цього треба і ставитися відповідно. Мабуть, так. Але з лексиконом тут я згодна з вами. Так.
4: Ну, якісь речі він мені не, прям не хоче розповідати, але я бачу, що щось не те. І, ну, я не знаю, це, мабуть, мені від моєї бабусі передалося. Вона би, якби не була викладачем в школі, вчителькою, мабуть, пішла би слідчим кудись. Вона могла розколоти будь-яку людину. І от він, я не хочу говорити, я не хочу розповідати, і я давай там якісь такі...

0: підготуватись до уроків. Бо я, чесно, навіть не дивлюсь в його оцінки, тому що я розумію, що зараз дуже багато, ми всі в травмі. Так. І я от просто зрозуміла, що коли буде потрібно, значить, тоді будуть найматися там викладачі. От зараз я просто не хочу себе заганяти ще в більшу травму. Ну, він уже сам розуміє, що навчання треба хоч як може.
1: У певному віці це відбувається все ж таки у дітей, які обирають професію, які там кудись рухаються. Це все одно це відбувається, мені здається, у переважної більшості дітей. Так, ми так почали говорити про кохання, так і не завершили.
0: Все про дітей,
1: так,
0: про
1: трошки
0: дітей,
1: пішли до дітей, але це теж кохання, так, це теж любов, це любов, так? От різниця між коханням і любов'ю, вона є, існує, для вас існує? Це два різні поняття?
0: Ну, в принципі, да, ми можемо сказати, що любов – це до всіх, так, а кохання – це більше до, ну, до речі, не завжди до протилежної статі, так? Тут вже можливі варіанти зараз. Але знову ж таки, кохання може бути різним. Якщо згадати давніх греків, скільки у них там було, 7, здається, видів, так? Угу. Там теж різні. І платонічне кохання, там і фізичне, там і далі, і далі, і далі. От. Ну, да, це різні.
1: Різні, причому такі вузько, да, вузько направлені, якщо можна так сказати. Є у вас ідеал чоловіка? Ну, ідеал, я умовно знову ж таки кажу, чоловік, якого б ви хотіли бачити поряд або бачити поряд із собою.
0: Тут питання. Я не знаю чому, але дуже багато знайомих моїх намагаються якось вирішити це питання за мене. От їм хочеться мені причиняти добро, як то кажуть. І кожного разу, ну що там, я кажу,
1: що?
0: Ну там є, я кажу, та нема. Ой,
1: треба
0: Боже,
1: познайомити,
0: Боже
1: так?
0: ж, Боже ж, я говорю, а за що ви мене так не любите? Ні, ну має бути. Я кажу, знаєте, коли я вирішу, навіщо мені це, то мабуть, що буде. Зараз я не можу собі сама дати відповідь, а навіщо мені потрібен чоловік, да, от в плані як чоловік. Да? Mm-hmm. Тому що я дивлюсь так. В принципі, заробити гроші я можу. Да? Ну, я не кажу, щоб там якось сильно шикувати, але ну, принаймні, щоб не залежати від когось, я можу. Да? При цьому я не маю нікому там, хочу сьогодні готую, хочу не готую. Хочу сьогодні цілий день читаю книжку, завтра десь просто гуляю по місту, там якісь відео знімаю. Я розумію, що в такому от, це ж таки, традиційному розумінні чоловік – це дуже велике, ну, бо все ж таки стосунки, вони мають бути двонаправленими. Mm-hmm. Так? Я ж не можу тільки брати.
1: Абсолютно,
0: я не розцінюю точно, чоловіка як джерело, там, не знаю, грошей, mm-hmm. чого ще. Це ж треба і віддавати, іноді, можливо, віддавати навіть більше, ніж ти береш. Так? І от я, поки що чесно, не придумала, mm-hmm. навіщо це мені, бо мені і так комфортно. От, тут,
1: тобто
0: да.
1: ця модель, що жінка обов'язково має бути заміжня або мати хоча б партнера, вона для вас не актуальна.
0: Ну, якби одно іншому не заважає, да, але так. Отак, от, щоб жити там в одній квартирі, вести спільне господарство, угу. і от там я готую, стираю, а він там щось приносить, от не моя, взагалі не моя історія.
1: Угу.
0: Я, знаєте, от як згадую свою першу вчительку, коли я вчилася в молодшій школі, ну, їй тоді вже було десь, мабуть, що під 50, тобто вона така була жінка вже середнього віку, і я її зустріла, ну, мабуть, що років 10 тому, чи пам'ятаю, прям дуже така холодна зима, ми зустрілися от на вулиці, і я дивлюсь, вона така йде, я вже замерзла, ми стоїмо, розмовляємо. Чи Марія Григорівна, а взагалі, куди ви йдете? Холод собачий на вулиці вона. Я к любимому. Ого, а чоловік в неї помер. Вона каже, ну там є в мене один. Кажу, і що, може ще й заміж вийдете? А їй там ну, вже за 80 десь було. Вона каже, Боже, збавь, навіщо, каже, у нас прекрасні стосунки. Раз на тиждень.

0: тиждень, я приходжу до нього в гості. Він купує цукерки, шампанське, ми дивимося телевізор, там, далі не знаю, що вони там далі роблять. Він каже, я розвертаюсь і їду додому. Ніяких шкарпеток, нічого цього нема. От, як на мене, прекрасна абсолютно модель.
1: А вам не здається, що якщо жінка довгий час ось така незалежна, так, я не кажу сама, тому що ви не сама, бо у вас є сім'я, у вас є син, у вас є, ну, тобто я кажу, що незалежна, да, від стосунків, я маю на увазі, то чим далі, тим більше її не буде хотітися їх створювати,
0: абсолютно,
1: тому що ти звикаєш. Ти звикаєш до цієї свободи, про яку ви говорите. Ти звикаєш до того, що сьогодні ти хочеш читати книжку, ти будеш її читати. Ну, ти робиш те, що ти хочеш робити. Ну, умовно, все одно там є якісь обставини, так, є дитина, є, ну, тобто є вони все одно, але по великому рахунку ти сама собі належиш. От і з часом ти розумієш, що ти вже не готовий підлаштовуватися під когось, mm-hmm. під чиїсь запити, під чиїсь бажання. Але є і інша сторона цієї медалі. Є ж людина...
0: Стакан води? Той самий?
1: Ой, ні, ні. Це взагалі навіть не про цю склянку, не про цей стакан взагалі, не про це. Це, мені здається, що, знаєте, з якогось розряду вже, мабуть,
0: для цього є накопичувальне страхування, тому і так далі.
1: Для цього є багато інших моментів. Ні, не для цього. Для того, щоб, знаєте, от бути на одній, от ви зустрічаєте людину, яка з вами на одній хвилі. Це не лише там коханий, да, він може бути чоловіком, може не бути чоловіком, це такі варіанти, але це друг, це партнер, це підтримка, це, знаєте, от є такі пари, в цій студії дуже багато було героїв і героїнь свого часу, так, які ділилися, що... Ну, це як, і знову ж таки, мені не подобається друга половинка. Ну, яка половинка? Ну, чи ти самодостатня
0: я
1: людина?
0: Я сама ціла.
1: Чому ти маєш бути, да. Да, чому ти можеш мати половинки? Це не половинка, ні. Це людина, яка доповнює тебе. Це людина, яка тебе чує, відчуває, з якою ти можеш просто, от тобі там, ну, не знаю, там, якісь там неприємності на роботі, ти набрала, тобі сказали там три слова, да, і тобі вже від цього легше. Я про це, знаєте, мені здається, що із часом це... Ну, воно, можливо, народжувалося прямо із якогось палкого кохання, так? А перетворилося на ось такі сталі стосунки, надійні і дружні. От я про таке. Це ж теж важливо, правда? І просто питання в тому, що не всі зустрічають на своєму шляху таку свою людину, в повному сенсі цього слова, свою, яка тебе чує, відчуває, розуміє, підтримує, яка... Ну, твій друг уже назавжди. Я бачила дуже щасливі пари, які прямо от настільки гармонійні. І от знаєте, це як про них кажуть, вони знайшли один одного. От знайшли. Напевно ж, від таких стосунків ви б навряд би чи відмовлялися.
0: Звичайно, звичайно.
1: Можливо,
0: але...
1: просто ще немає тої людини, да, на горизонті, чи на горизонті так. Є, а там
0: просто
1: поряд немає.
0: Я особливо не шукаю. Знаєте, я згадала історію. У мене є двоюрідна сестра, а в неї чоловік мусульманин. І для нього це дуже важливо, да, родина, от саме в такому традиційному розумінні. І я пам'ятаю, коли мій син був зовсім маленький, а я ще там попутно заробляла тим, що, як сказати, у мене ще з іншою сестрою був інтернет-магазин. Але періодично ми виходили на такі от, типу, як ярмарки, і там продавали товари з цього інтернет-магазину, і, звичайно, що мені потрібно було кудись в цей час подіти дитину свою. І оскільки в моєї оцієї двоюрідної сестри тоді було двоє дітей, зараз вже четверо, і я просила, вона каже, давай, мені не важко, привозь Кирюшу, нехай вони там всі граються. І оцей її чоловік постійно це бачив, що я залишила дитину, поїхала заробляти гроші, що я приїжджаю.
1: Напевно,
0: мене...
1: для мусульманських традицій.
0: Ну, він такий
1: взагалі...
0: вже був трошки наш. Да?
1: Осучаснений, да. Але все одно.
0: І в мене постійно то ободрені ці нігті, то я десь там ящики ці таскала і так далі. І він оце дивився і мені казав, ще з таким акцентом, каже, тобі нужен мужик. Мужик, а не от це, от, що ти це робиш. Я кажу, дивись, Дані, поки я буду його шукати, де він там ходить, я не знаю. Є два варіанти. От я, припустимо, прийшла на вокзал і сижу, чекаю на свій потяг, який скільки б я не чекала, він приїде ровно в той момент, коли має бути за розкладом. Але оцей час чекання, я можу або отак сісти і дивитись, де він там, да? Або я можу зайняти цей час цим чимось корисним, там, не знаю, вивчити якусь професію нову, читати книжку, заробляти гроші.
1: Ну так, розвиватися от, якимось чином.
0: От, власне, вважаю, що я якби не відмовляюсь, але десь там...
1: Не але знаю, не шукаю.
0: Да, так, але не, бак... не сижу і не виглядаю.
1: Активний дещо, пошук, там, це взагалі-то, да, я не в активному.
0: Ну він все одно слухав, потім каже, ні, все одно ти маєш ходити оце на дискотеки, куди шукати там, так. Ну, якось воно не склалося.
1: Ну, я вже зрозуміла, що ваша позиція не шукати, а що стосовно долі? Ви вірите в неї? От якщо ваша, ну, доля, що... от є вам там чоловік умовно написаний, да? Прописаний долею, і він вас знайде, чи зустрінеться на вашому шляху?
0: Я думаю, от що таке, да, мабуть, що да.
1: В таке вірите?
0: Я так? От настільки вірю, що у цьому моєму прекрасному Кирюші, моєму хлопчику, так потрібно було народитись, саме от від цих двох людей, що він от настільки це хотів, що ми от одружились навіть, да, і от ця дитина народилась. А потім, ну, от якось ця місія була виконана, мабуть, так, і все.
1: І на цьому все.
0: Да.
1: Тобто все ж таки доля, так? Да? А випадковості ж є?
0: Ну,
1: чи
0: я вам
1: немає?
0: Можу сказати, от як я познайомилась з своїм колишнім чоловіком, я просто коли аналізую, це дуже цікаво. Значить, в той день я мала їхати на маршрутці. От я йду до неї, але чомусь перенесли кінцеву зупинку, і вона мала бути ось тут, а вона була навпроти. І я бачу маршрутку, яка просто від'їжджає, і я могла би її зупинити, там перебігти дорогу і сісти. Я в неї не сіла, я не люблю бігати, да, за маршрутками і так далі.
1: Прийде наступна.
0: І я думаю, зараз я підійду, буде наступна, я сяду. Я сідаю в цю маршрутку, і далі я їду. І мені потрібно було вийти на будинку меблів. А там можна вийти або до цього кола, або після. Мені було все одно. Але чомусь я ще думаю, вийду після. Потім дивлюсь, що всі виходять до. Вихожу. Я виходжу. І переходжу дорогу, і десь там позаду йде, значить, хлопець з пакетом з магазина. І щось мені там каже, дівушка, там щось там можна познайомитись. І от, власне, так ми познайомились. І я потім аналізую, що я могла сісти в іншу маршрутку. Я могла вийти на іншій зупинці взагалі. І от, ну як?
1: Тобто доля все одно, так, вирішила, що
0: якось
1: треба
0: так
1: зустрітися. Да. Так, і тим більше, що часи, коли на вулиці знайомилися, ну, зараз вже, мабуть, цього не відбувається.
0: Причому він настільки банально, що я так, ну,
1: тобто він
0: дуже
1: не зацікавив вас, та,
0: цього,
1: чимось
0: так
1: таким, але все ж таки, напевно, ви погодилися зустрітися ще раз, я так розумію.
0: А потім зацікавив тим, що він ще тоді смски писали на оцих кнопочних телефонах, і я звернула увагу, що він дуже грамотно пише. От. Це була моя помилка. Але знову ж таки, зараз ми, я вже казала, живемо от з сином і з його старшою сестрою, дівчинка, яка від першого шлюбу колишнього чоловіка. І це людина, яка дуже сильно вплинула і на мого сина, і на мене.
1: Тобто в нього був шлюб, так?
0: Так,
1: була,
0: да,
1: донька,
0: ну, вони були розлучені
1: тепер
0: вже, звичайно.
1: Тепер ця донька вживе,
0: да,
1: з вами,
0: так,
1: і, ну, така Санта-Барбара.
0: От, і я можу сказати, що дійсно це людина, яка дуже сильно повпливала на от, характер мого сина, на мене, от, на нашу взагалі
1: долю. А її мама є?
0: Да,
1: а вона з мамою не живе?
0: Мама живе в Італії дуже давно. Угу. І найцікавіший взагалі був епізод, коли ми поїхали на відпочинок в Італію на запрошення її мами і бабусі. Ми відпочивали, ну, в таких як будиночки біля моря. Її мама, Кароліна, сестричка, я і мій Кирил. І коли ми пояснювали власниці будиночку,
1: хто ви, саме один одному?
0: А вона українка, яка дуже довго вже там вийшла заміж, живе в Італії. Mm-hmm. Вона така, так, я щось не зрозуміла. Це перша дружина і старша дочка, це друга дружина і син. А він де? Ми кажу, а ми з ним не спілкуємося. І навіть для італійців це було таке. Вони ходили на нас дивитись реально.
1: У них ставлення до стосунків таке дуже своє.
0: Вони ходили дивитися, що це за дві колишні дружини, значить, з дітьми.
1: Ну, це, бачите, якась інша ступінь стосунків взагалі, так? Тому що зазвичай, ну, мабуть, зазвичай наступна жінка чи жінка, яка була в минулому жінці, напевно, так. Ну, так, зрозуміло, що тут жодної образи не було, тому я розумію, що...
0: У мене в родині був приклад. Точно така сама історія. У батька другий шлюб, я друга дитина, але там наші мудрі бабусі, вони сказали, що дружини можуть бути там перші, другі, колишні і так далі.
1: Змінюватися.
0: А діти – то є діти. І ми спілкувалися з моєю сестрою з дитинства, причому у неї, наприклад, був святий обов'язок водити мене до зубного лікаря. І от всі знали, що Катя веде мене до зубного лікаря, в неї, да. І я хрестила потім її малу.
1: Це така ниточка стосунків, яка була сформована ще в дитинстві.
0: І у нас немає такого, що це там моя зведена сестра. Я просто всім кажу, моя сестра.
1: Сестра.
0: Тільки так, що там ми не зрозуміли, скільки у вас дітей? Я кажу, я одна. І от така ж сама історія у мене.
1: Ну, це чудово, напевно, так, бо це означає ще те, що це все ж таки ваші люди. Ну, тобто люди, які з вами на одній хвилі, люди, які, ну, ви один одного розумієте, якщо ви можете не лише там спілкуватися, ще й співіснувати разом, тобто проживати разом, це дуже такі речі, які людські, дуже важливі речі. Насправді зараз взагалі от мені здається, що війна вплинула дуже на кожного з нас. От яким чином на вас вона вплинула? Вона змінила вас як людину?
0: Ну, звичайно, так. Да. Змінила її.
1: А що саме? Що саме? Ви стали більше цінувати, можливо, те, що... Ну, на те, що ми всі не звертали особливої уваги, так? Мені здається, що зараз, особливо після тієї ночі, коли обстрілюють, та, дуже активно ти розумієш, що щастя, що ти все ж таки прокинувся у своєму будинку.
0: Ще руки, ноги,
1: що ти живий, здоровий, і ти там і йдеш пити каву на свою кухню, яка ну, в нормальному стані, не як, на жаль, у людей, які втрачають житло. І, ну, звісно, що втрачають життя, це найстрашніше, але втратити житло – це теж страшно. Це наступна така ступінь нещастя,
0: мабуть,
1: так,
0: я собі просто так десь в голові поставила ні до чого не звикати. Тобто, да, у тебе зараз от є ось це. Але розумієш, що якби цього може не бути, і ти маєш вижити, да? От. Ну, тобто
1: на постійній основі може.
0: Я не можу
1: не
0: сказати,
1: бути,
0: що то... я там дійсно там на якийсь час я перестала, наприклад, купувати собі там нові речі, бо я думала, да, як я їх, якщо треба буде кудись їхати, навіщо вони мені взагалі потрібні, і як я їх буду вести. А зараз, ну, зрозуміло, що життя, воно йде далі, так, і, ну, просто я маю розуміти, що ось я купила цю книжку, так, і я, можливо, її залишу. Та, я її прочитаю, але я потім її не буду
1: собою наразі купуєте
0: вести,
1: речі,
0: да?
1: до яких не прив'язуєшся, так. А ви думали про те, щоб виїздити, чи, ну, тобто ви... Не заперечуєте такого, що може таке статися? Чи все ж таки ви вирішили, що ви живете?
0: Все може бути. Ми зараз ні від чого не застраховані, тому, ну, принаймні, дитині паспорт закордонний я зробила, щоб він був актуальний, чинний там і так далі. Такі речі, та, щоб не було потім якихось таких сюрпризів, але, ну, планів таких нема. Поки що там... Не знаю.
1: Живете теж одним днем, чи все ж таки щось будуєте там, плануєте на завтра, на тиждень, як мінімум? Я просто згадую, коли 22-й рік був і почалося прям повномасштабне вторгнення, і потім, коли ми вирішили, що життя все одно продовжується, навіть у цих умовах, якби там не здавалося це жахливо. Але, ну, я, наприклад, себе зловила на тому, що я не планую довгостроково. Ну, там, умовно, сьогодні, ну, тобто, якийсь короткий термін, так, ти розумієш, що ти будеш робити, що ти хочеш робити, що ти плануєш. А там, скажімо, як ми раніше планували, да, там, от, через рік там буде те, чи через два, там, зараз мало хто так здається.
0: Ну, таких планів, там, я не знаю, пов'язаних з, там, з нерухомістю, чи чимось таким, я не планую, але, ну, я зрозуміла, що потрібно максимально вкладати ресурси в нові знання, нові навички, те, що ти можеш спокійно
1: взяти
0: завжди
1: собою,
0: мати
1: так.
0: з собою. Так, тому що,
1: тобто це не матеріальне,
0: ну,
1: точно.
0: Та, зверніть увагу, як от євреї, так, вони, якщо грають на музичних інструментах, то найчастіше це який інструмент? Скрипка.
1: Скрипка.
0: Яку можна завжди скрипка. Взяти.
1: Тобто невеличке, компактне.
0: І мати з собою,
1: що, так.
0: От, ну, мабуть, що от такі плани. Я, до речі, от в травні 22-го року з моєю тою сестрою, яка старша, ми пішли на курси тестувальників програмного забезпечення. Я розуміла, що я, ну, я і тестувальник програмного, але а раптом щось таке трапиться. Ну, я тоді взагалі думала, що на роботі екскурсовода все вже хрест. І в травні, коли були обстріли, оце все дуже все так неоднозначно, ми вчилися. Нам було не до того, ми не звертали ні на що уваги, бо у нас були домашки. І я отримала сертифікат, звичайно, що ніколи не працювала, але сертифікат є.
1: Слухайте, ну це от чудова ідея, насправді чудова підказка для тих, хто хоче трошки відволіктися, а не знає як. Да?
0: Да.
1: Займіться чимось тим, що нове для вас,
0: да,
1: що не пізнане, і що може вам знадобитися у майбутньому, тому що і справді це як скрипка, яку можна брати з собою. Про що мрієте найбільше?
0: Ну, мабуть, мрію про те, щоб, знову ж таки, все одно про дітей, да? Щоб мій син не мав вже такого, да, от, такої дилеми, да, чи захищати йти країну, да, чи кудись їхати, чи якісь такі моменти, щоб все ж таки наше от молоде покоління, да, от, ну і звичайно мій син, тому що знову ж таки, ну нібито 14 років ще такий вік, що скоріш за все вже буде мирне життя там і так далі, але він народився в 2012-му і вже скільки років пройшло. Війна іде, і не закінчується, та істи.
1: Так, звісно.
0: От, і хочеться, звичайно, щоб ця дитина проживала своє життя для того, щоб реалізувати свої таланти, а не
1: і будувати мирні
0: та,
1: плани.
0: От, все думала,
1: таки,
0: як вижити, та чи там.
1: А не сидіти в укритті, як і, наразі
0: да,
1: сидять
0: да,
1: наші діти і бояться. Я згодна з вами. Дякую вам дуже.
0: Дякую.
1: Дякую за цю розмову. Думаю, що деякі ваші поради будуть обов'язково в нагоді комусь, хто зараз у пошуку відповіді на якісь питання, тому що завжди, коли ти слухаєш іншу людину, іншу розумну людину, ти розумієш, що о, може і справді так, так, а я про це не думав, чи до цього не дійшов. Ну, так завжди це відбувається, так, обмін такою інформацією, так, і саморозвиток свій. А стосовно дітей, згодна з вами на 200%, дуже хочеться, щоб дитинство, яке в них вкрали і крадуть далі, хоча б якимось чином компенсувалося потім спокійним, мирним життям у мирній нашій країні, щоб вони мали можливість для розвитку і для...
0: Ну, я би ще додала такий момент, да, от все ж таки не хочеться налаштовувати його, да, що от у тебе забрали. І обов'язково має бути помста, покарання і так далі, от, за твоє от неповноцінне дитинство. Та? Я йому пояснюю, що життя воно має різні форми. І ми живемо зараз в формі життя, яка називається війна. Та? І ти не можеш сидіти і думати, а як би воно було, і що хто в цьому винний, і я маю там хтось має це покарати і так далі. Ти просто маєш сприймати це як гру, в якій є ось такі стартові умови. І ти маєш жити уже зараз в цих умовах, а не думати про якусь альтернативну реальність з прекрасним
1: проживати,
0: таким от дитинством.
1: Проживати своє життя
0: далі,
1: зараз, да? Так, і насправді, ну, звісно, що мислити позитивно – це 100%, так, але проходити оці всі випробування, які випали на долю, на жаль, да. Не думаю, що якась... бодай одна дитина
0: мріяла,
1: заслуговує,
0: да,
1: на те, заслуговує взагалі на те, щоб жити у війні. Але так маємо ось сьогодні такі обставини. Дякую, так, вам. Дякую. Віолетта Дідук-Гідеси була сьогодні в нашій студії. Нехай ваші мрії здійсняться.
0: Дякую.
1: Обов'язково, тому що це спільні для багатьох з нас мрії. Так? І нехай все складається по життю так, як ви собі хочете. Тому що найголовніше, попри всі випробування, попри всі іспити, які нам доля пропонує, залишатися собою і не втратити себе. Оце найголовніше. З цього треба починати. Ну, а вже далі все інше, як то кажуть, підтягнеться.
0: Дякую.
1: Побачимося обов'язково. Це був «Білий чай», наш проєкт про особисте. До зустрічі.
2: Проєкт «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
3: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
2: «Білий чай» – це проєкт для тих, хто хоче жити серцем.
3: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
2: На Першому міському радіо.
4: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Такі да.
1: 26-го – «Євро».

0: гарантує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Вітаю на Першому міському. З вами Тетяна Косенко і проєкт «Код доступу». Сьогодні будемо говорити на завжди актуальну тему, тему, що пов'язана з мобілізацією, з бронюванням. Ми знаємо, що вже понад 4 роки триває повномасштабна війна і весь час закони змінюються, інтерпретація їхня змінюється, з'являються нові певні кейси, які розглядаються в юридичній царині. Тому ми тримаємо руку на пульсі і розглядаємо ці питання з експертами. І от зараз мобілізація остаточно переходить в епоху цифровізації, проте поруч із тою анонсованою прозорістю та порядком суспільство також отримало нову хвилю правових колізій. І поки ми бачимо певні успішні оновлення і звіти про них щодо резерву плюс та автоматизацію реєстру оберіг, на практиці часто законослухняні громадяни раптово опиняються в статусах урошуку, бізнес втрачає ключових заброньованих спеціалістів через певні баги, а суди завалені позовами про скасування поспішних рішень ВЛК. Де закінчується закон і починається самодіяльність на місцях? Як захистити свої права? Про все це будемо говорити сьогодні із нашою гостею, як і зазвичай. Ці питання задаємо Ладі Бурич, адвокатці компанії ID Partners Law Firm. Вітаю вас, пані Ладо.
2: Доброго дня.
1: Знову ми вас будемо питати
2: з задоволенням.
1: Так, питати всі питання, що виникають, тому що дійсно цікаво, знаєте, спостерігати глазами і очами експерта за тим, що відбувається, тому що, знову ж таки, підкреслюю, я завжди це кажу, що мої колеги, медійники, вони дуже часто хапаються за якісь сенсації, а насправді треба розбиратися з кожним випадком, і от підготувала такі кейси, які пропоную оговорити. І один з них, він стосується вересня поточного року, суди масово розглядали позови вже заброньованих працівників критичної інфраструктури. Там, значить, один з найвідоміших випадків, це був пов'язаний з водоканалом, яких ТЦК оголосила у розшук в системі оберіг через непроходження ВЛК, попри те, що вони заброньовані до 2027 року. І от прийшли суди, суд в тому випадку став на бік громадянина. Розкажіть, от це я так окреслила в двох словах випадок, як заброньована людина взагалі може опинитися в базі розшуку поруч із кримінальниками, порушниками закону, які його не виконують? Це якийсь технічний збій, чи така свідома тактика тиску, щоб змусити пройти ВЛК і зрізати ту броню?
2: В цьому випадку дуже залежить від підстави виникнення такого розшуку. У справі, про яку ви згадували, розшук був пов'язаний, як зазначалося, з непроходженням військово-лікарської комісії. В цьому випадку дійсно суд став на сторону позивача, безпосередньо заброньованого працівника, і абсолютно вірно, тому що в нас є норма в постанові 560, і вона стосується того, що особи заброньовані, вони не направляються на військово-лікарську комісію. Є певні виключення, це, наприклад, добровільне бажання особи пройти і оновити свою військово-лікарську комісію. Тому що ми знаємо багато осіб, які, зокрема, заброньовані, дуже-дуже давно приходили в ВЛК або взагалі її не приходили. Проте в нас є пункт про те, що немає обов'язку направлення такої особи на ВЛК. Тому безпосередньо в цьому спорі ТЦК та СП не змогло обґрунтувати підставу виникнення цього розшуку і чому така особа мала бути проходити в ВЛК, і вони, наскільки пам'ятаю, взагалі навіть не змогли надати докази, що вони повідомляли належно належним чином особу про необхідність проходження ВЛК і так далі. Тобто в нас треба пам'ятати, що цей обов'язок пройти військово-лікарську комісію не виникає автоматично. Тобто цей обов'язок виникає саме після направлення вас, ТЦК ТСП, на таке проходження. Відповідно, в цьому питанні, звичайно, не є законним формування розшуку і додавання такої інформації до реєстру. Проте заброньовані особи, вони все одно залишаються військово-зобов'язаними особами, тому треба розуміти, що можуть бути інші підстави. Наприклад, якщо заброньованій особі було направлено повістка на уточнення даних. Тут теж питання, що залежить від того, які саме дані ТЦК ТСП хотіло уточнити, тому що ми знаємо, що вони можуть отримувати ці дані з певних реєстрів, і, відповідно, якщо їм не вистачає таких даних, вони їх можуть отримати. Якщо і вже реєстри на місці даних, то дійсно вони можуть намагатися уточнити такі дані. Якщо заброньована особа не з'являється за повісткою, тобто ми завжди радимо своїм клієнтам, якщо ви заброньовані і бачимо по резерву плюс, що, в принципі, все в порядку з документами, ви можете з'явитися за повісткою, виконати свій обов'язок як військово-зобов'язаної особи, і, відповідно, не буде ніяких проблем. Тому ТЦК та СП теж можуть намагатися притягнути до відповідальності, і це разом іде за ручку з тим, що відправити вас в розшук, звернутися до Національної поліції, якщо ви не з'являєтесь, наприклад, за повістками. Тому тут треба дивитися саме на підставу виникнення у вас розшуку. Ви її можете подивитися в резерв плюсі, там зазвичай зазначається, яка це підстава, і для себе вже визначити, і далі визначити дійсно стратегію своїх дій, чи ви йдете оскаржувати цей розшук, чи ви розумієте, що ви дійсно, наприклад, зазначили в резерві плюс адресу, на яку могла прийти повістка, але ви не живете за цією адресою, не моніторите цю адресу, і, можливо, дійсно ця повістка була направлена, а ви по ній не з'явилися. Тобто потрібно розбирати завжди підставу.
1: Ви казали, що людина може сама захотіти. Це який може випадок, якщо певні, може, навіть зі здоров'ям, так, проблеми, вона хоче оновити статус, тому що причини змінилися, здоров'я там погіршало, або людина має певне вже якісь заключення від лікарів, так, і вона може сама ініціювати це проходження цієї комісії.
2: Тут насправді є декілька мотивацій, тому що, як ми знаємо, бронювання також має такий наслідок і процес в майбутньому, як перебронювання. Коли підприємство продовжує, наприклад, свою критичність, оновлює її, і може випасти такий момент, коли особа буде не заброньована. І відповідно, за там відсутності ВЛК, знову таки, ТЦК часто цим користуються і відправляють таку людину в розшук. А потім, щоб знову забронюватися, людина зобов'язана не бути в розшуку. І відповідно, така особа, її мотивація така, щоб зменшити ризики потрапляння в розшук у майбутньому, коли треба буде перебронюватися. І
1: хоча б за цим пунктом вже її
2: так,
1: не будуть
2: так,
1: розшукувати.
2: Не будуть розшукувати, дійсно. І, тобто, зменшити ризики, що ти потрапиш в розшук і, відповідно, не зможеш перебронюватися. А знати розшук, насправді, інколи це теж задачка зірочкою. Чому, навіть якщо людина згодна, що було правопорушення, оплачує цей штраф, бачимо таку тенденцію, що ТЦК та СП можуть по декілька разів накладати штрафи і відправляти розшук, і людина просто навіть не має зазору часу, щоб її роботодавець звернувся і додав її в дії і забронював. Тому що вона постійно висить в розшуку і постійно приходить відмова. Тому що процес бронювання, як ми знаємо, це теж не там 5-10 хвилин, а він займає до 3 днів.
1: Це прям треба, знаєте, бути дуже ретельним от таким працівником, який сидить і бачить, що приходить скасування, вже штраф оплачено, і що знову таки ставити, так? Це прям, от прям дуже не любити ту людину, і або якийсь процес автоматизації ввести, це ми з вами в одному з етерів згадували, коли там всім автоматично, навіть так, людям, які не повинні, там людям з інвалідністю поприлітало, і вони ходили чергами, сиділи, щоб познімати і отримати цей нульовий штраф, тобто все автоматом прилетіло, тіло автоматом не знялося. Люди ходили днями і тижнями, щоб попасти в кабінет до того представника. І ми розуміємо, що тут так само може десь автоматизований процес, кому можна, кому не можна, воно прилітає просто на автоматі, перевіряючи певні пункти.
2: Складно зрозуміти мотивацію до кінця, але в таких випадках, коли це вже неодноразовий розшук і штраф, звичайно, якщо вони безпідставні, а часто так і буває, що, ну, просто фізично неможливо відправити повістку в такі короткі строки або знайти іншу підставу, тому тут вже в такому випадку треба звертатись до суду.
1: Ще один такий кейс, який теж засвітився також в просторі медійному і в інтернеті загалом, це тренд такий в судовій практиці, як те, що чоловік військовозобов'язаний, який проживає в якійсь іншій країні, наразі не в Україні, і він чесно вказав закордонну адресу в резерві плюс, але ТЦК все одно відправляє паперову повістку на його стару адресу, на квартиру, умовно, Одеса, Житомир, Київ. А потім, знову ж таки, неявка за повісткою, штраф і ще навіть арешт рахунків в Україні. І суди такі штрафи зараз скасовують. І як врятуватися, як вести себе правильно, пані Ладо, щоб такого не сталося?
2: Перш за все, давайте проговоримо правило важливе, що дійсно ТЦК ТСП має направляти повістку на адресу, зазначену і оновлену в резерв плюсі. Це важливо. Але хочу додати ремарку, що суди не завжди скасовують такі рішення, і від чого це ще також залежить. У нас, на жаль, по процедурі оскарження справ про адміністративні правопорушення є срок, і він становить всього 10 днів з дня винесення такої постанови. На мою особисту думку, в цій категорії справ це дуже маленький срок насправді, і людина, звичайно, не одразу дізнається про винесення цієї постанови. Це довгий, насправді, процес, поки буде ця постанова передана виконавцю, поки накладуть арешт на рахунок, і тільки тоді інколи люди бачать, що ой, дійсно щось трапилося, або там відкриючи свій резерв і бачать цю інформацію. Але в такому випадку треба не нехтувати часом через ці короткі сроки і одразу звертатися до адвоката, щоб максимально швидко подати цю скаргу. І буває таке навіть, що в нас, на жаль, може не бути безпосередньо самого тексту постанови, яку ми оскаржуємо, але ми хоча б розуміємо, чого стосується, там, наприклад, наявка за повісткою. От, і розуміємо, що, наприклад, на адресу клієнта за кордоном точно не приходила ніяка повістка. Тобто тут треба діяти дуже швидко. Стосовно безпосередньо того, як захистити свої рахунки, на жаль, або на щастя, виконавча служба має доступ саме до ваших українських рахунків. Тому якщо ви перебуваєте за кордоном, то очевидно, що певні кошти треба зберігати на інших своїх іноземних рахунках, щоб їх убезпечити. Чому? Тому що, на жаль, зараз з практики, не дуже хочеться це визнавати, але дійсно це так, що виконавча служба часто накладає арешт по постанові і процес там оскарження цієї постанови, нової дії виконавчої служби займає чималий час. І навіть якщо ви скасовуєте цю постанову, весь цей час ваш рахунок може бути заблокований. Але це також залежить, тобто, ще від суми, яка є на рахунку. Наприклад, це може бути стягнення, якщо у вас там більша сума на рахунку, а стягнення штрафу менше, то у вас може і не бути таке блокування, а просто буде стягнення ця сума. Ну, тобто, тут треба дивитися від обставин, але треба розуміти, що дійсно варто перш за все контролювати свій резерв плюс, коли з'являється якесь порушення, не думати, що воно якось там само собою вирішиться, і розуміти, що це завжди ризик накладення арешту на ваш рахунок, якщо ви вже бачите це порушення.
1: А для того, щоб взагалі, ще, я так розумію, звернутися до суду, треба мати довірену тут особу, чи довіреність повинна бути у адвоката, чи у певного там родича, друга, ну, неважливо, там вже як офіційно нотаріальна завірена довіреність, то буде представляти інтереси цієї людини, якщо вона не планує заїжджати на територію України, правильно?
2: Для адвоката довіреність не обов'язкова, достатньо укладення договору про надання правничої допомоги, і це є нашою підставою представляти інтереси такої особи, і так, дійсно, такій особі не потрібно їхати в Україну. Адвокат
1: можна це робити, може зробити дистанційно? Так,
2: да, договір можна укласти за допомогою електронного підпису. Це або дія підпису, або підписи, які видають банківські установи. Приватбанк дуже часто видає. Просто фізичній особі, власнику рахунку, електронний підпис. Підписується договір, накладаються підписи, і цей договір має абсолютно ідентичну силу паперовому варіанту.
1: Ви знаєте, ми говоримо, я розпочала з того, що ми про цифровізацію заговорили, загалом Україна цим пишається, українці пишаються тим, що багато сервісів автоматизовані, але от буквально днями ви бачили новину, так, про те, що у Києві були завдані удари саме по дата-центрах столичних інтернет-провайдерів, і було спрогнозовано певними там військовими аналітиками, що є така тактика залишити, ну, принаймні наразі говорили про Київ, залишити без продуктів, тому що склади спалюються, залишити без світла, залишити там комунікацію опалення і в тому числі без зв'язку. І ми розуміємо, що ми так вихвалялися тим, що в нас все в телефоні, у нас паспорт для будь-якого пересічного громадянина, якщо тебе поліція зупинить перевірити, в нас є Дія, так, в нас є Резерв Плюс, Оберіг і таке інше, але якщо так станеться, що сервери поляжуть в результаті атаки, я так розумію, що в нас колапс станеться, тому що ми так звикли на це спиратися. І в мене прям таке відчуття, що час згадувати, де є копіцентри, або якщо у вас є в офісі вдома принтер, робити собі копії всюди, в машину, з собою десь, що ви носите, не знаю, там, які фугаманець, чи кудись класти оці копії, які засвідчують певні ваші статуси для того, щоб потім не мати цих проблем. Тому що завтра ми прокинемося і нічого не працює. І що робити? А всім заброньованим або людям там з інвалідністю треба виходити на вулицю. І таким чином може статися така велика проблема, правда ж?
2: Так, єдине, що хочу порекомендувати всі ситуації, також звернути увагу і робити з Резерву Плюс, саме можна сформувати військово-обліковий документ онлайн. Угу. Тобто там є можливість зробити як витяг, повні дані з реєстру оберіг, там більше даних дійсно, але саме в цьому онлайн військово-обліковому документі, який ви там формуєте з допомогою основного меню, через плюс, як натискаєте PDF, там є QR-код, по якому можна считати інформацію, тому він є пріоритетнішим, раджу його оновлювати час від часу, роздруковувати, мати з собою. Якщо у вас також є відстрочка, ви можете попросити в ЦНАПі довідку про відстрочку з їх початкою. Тобто це теж таке паперове підтвердження. Якщо у вас є бронювання, можна попросити інформацію там у безпосередньо залежно, хто дає бронювання. Це може або бути витяг з бронювання, він паперовий, або це може бути інформація з дії про бронювання такої особи. Тобто це в ваших інтересах максимально себе обезпечити і враховувати наші актуальні проблеми, які виникли.
1: Цікаво, чи спрацює QR-код, якщо в побутового споживача, це ж військові, ну, це певні інші дані, я так розумію, там інші доступи і інше зберігання цієї інформації, тому що вона є стратегічно важливою для країни. А чи спрацюють вони, якщо поляжуть такі центри? Будемо сподіватися хоча б, що при перевірці у тих, хто перевіряє, буде більше доступу. Якщо це не прогноз, це, я, знаєте, це такий трошки, я реаліст, не трошки оптиміст, трошки фаталіст, але реально дивитися на новини треба і прогнозувати, щоб потім не мати з цим проблем. Так, далі по судовій практиці. Тут в мене ще декілька прикладів. Приклади щодо бізнесу є також. Це не конкретно про людей, а про компанії, яким ТЦК виписує штрафи за неподання квартальної відомості про транспорт. Штрафують навіть ті фірми, у яких взагалі немає на балансі автомобілів. Мовляв, немає авто, але все одно треба подати довідку, що їх немає. Це законна вимога чи просто такий також спосіб, от, знаєте, така шпаринка для того, щоб наповнювати бюджет за рахунок підприємців і ще одну стягнути таку довідку, яку не треба подавати.
2: Ну, дивіться, є моя думка, є думка судової практики. Скажу спочатку свою думку. Я вважаю цю вимогу незаконною, тому що якщо безпосередньо читати норму закону, вона зобов'язує подати цю форму за наявності транспорту. Угу. Відповідно, там немає приписки наявності або відсутності транспортного засобу. Проте судова практика, чесно кажучи, в нас не є однозначною, тому що я бачила судові рішення, які скасовують відповідальність директорів, бо це ж директор безпосередньо несе відповідальність у формі цього штрафу. Є суди, і, на жаль, навіть я бачила нещодавно рішення апеляційного суду, 8-го окружного апеляційного, про те, що залишив в силі рішення першої інстанції і все-таки не скасував, відмовив у скасуванні такої постанови і, відповідно, такого штрафу. Це саме мова про підприємства, у яких немає транспорту, і от вирішується питання, чи подавати цю звітність чи ні. Тому в таких випадках я раджу звернутися до юриста, чому? Щоб на момент вашого звернення була проаналізована наявна судова практика. Так, наша країна не має прецедентну систему права, але, на жаль, ми бачимо з практики, це працює трохи інакше, і судова практика має значний важіль в таких питаннях, і
1: і звернутися до того суду, де вона була позитивна для позивача.
2: Подивитися, по-перше, що за суд приймав, яка інстанція, це теж важливо. І також питання, наскільки критично не подання або подання цього звіту. Бо бувають підприємства, які, наприклад, ніколи не ведуть там звітність свою, не обліковують працівників, не дотримуються правил військового обліку. І це певна одна ситуація. Коли підприємство абсолютно виконує всі норми, веде всю звітність, це інша ситуація. Просто тут питання, чи не нашкодить подання цього звіту, чи нашкодить цьому підприємству. То це треба вже звернутися до юриста або адвоката, щоб він проаналізував саме діяльність вашого підприємства, наскільки ви виконуєте інші вимоги і правила військового обліку на своєму підприємстві, і вже з урахуванням цих ризиків і актуальної судової практики вирішити, чи подаєте ви цей звіт, чи ні. Але безпосередня норма прописана так, що треба звітувати про наявний транспортний засіб.
1: І тут так. От, знаєте, люблю оці всі юридичні штуки ваші за те, що там от просто треба, можна за одне слово вчепитися, або і повернути справу зовсім в інший бік. І оці всі формулювання, ну, теж важливо бачити, але ж ви ж кажете, що нема, якщо нема транспорту, нема довідки. Все,
2: нема обов'язку.
1: Нема обов'язку,
2: так. Так, це теж моя думка. На мою думку, просто це, чесно, вже занадто великий формалізм і прояв цього формалізму до бізнесу, який зараз проходить непрості часи стосовно подання ще звітів про те, чого в них якби немає. Але поки маємо ось таку ситуацію, і, на жаль, поки є певна суперечлива судова практика.
1: До речі, от, готуючись до нашої з вами зустрічі, я побачила, що багато є справ, які розглядаються в суді, і в тому числі зі свого боку побачила, що є там рішення, які на користь позивача приймаються. Я пам'ятаю, що буквально пару років тому на одній зустрічі з вашими колегами казали, що суди були суттєво такі, знаєте, військово-центричні, вони підтримували тільки ТЦК, якісь, ну, в будь-якому разі ставали на бік іншої сторони, тобто підтримуючи військових, підтримуючи ТЦК і таке інше. Я бачу, що зараз, в принципі, так похитнулася ця система, все ж таки є різні, як ви сказали, прецеденти. Не стала ідеальною, не стала гарною, але якийсь то поштовх та пішов.
2: Ну, по-перше, тут треба зрозуміти, що вважати ідеальною, якщо ми кажемо саме про принцип справедливості, то, звичайно, ми бачимо зараз більшу категорію справ. Тоді в нас не було такої вибірки справ. Угу. І тоді безпосередньо і найчастіше мова йшла про справи стосовно мобілізації. І насправді цей процес, він трохи покращився стосовно оскаржень, питання мобілізації, але не можу сказати, що він значно змінився. І є багато справ, по яким дійсно скасовують незаконну мобілізацію. На жаль, такої практики активної немає. Проте в нас з'явилися інші категорії справ. Це скасування, наприклад, постанов ТЦК ТСП, скасування розшуку, штрафів стосовно військового обліку, який веде підприємство. Тобто в нас з'явилось, нібито люди дізнались про більше якихось обов'язків і сфер, і відповідно в нас з'явилось більше вибірка судових справ. І в цих категоріях справ дійсно, якщо ТЦК ТСП там нехтує правами такої особи, то тоді суд може скасувати і стати на сторону позивача, і ми це бачимо.
1: Ну і бачимо, що система бронювання весь час міняється, і теж є нові норми, старі норми, і розуміємо, що тут і більше справ з'явилося згідно з нововведеннями або скасуваннями, замінами певних таких
2: процедур. Так, про це так. Транспортний обов'язок раніше взагалі ж ніхто якось і не згадував, і дуже багато, наприклад, було якихось норм, про які просто всі забували, тому що в нас не було воєнного стану, і не було там певного обов'язку. Да, певні обов'язки з'явилися пізніше, але були обов'язки там у військовозобов'язаних, про зміну свого місця проживання і так далі. Ніхто це не повідомляв, ніхто про це не думав. А зараз у нас з'явилася відповідальність і активна практика, відповідно, з'явилися нові справи.
1: Що стосовно також ЦНАПів? Ми сьогодні згадували про те, що можна певні витяги там взяти і певні послуги там надаються. Але теж є такі моменти, коли приходить людина до ЦНАПу продовжити діючу свою відстрочку, і їй часто пропонують написати заяву про відмову від старої, щоб розглянути цей нове звернення. Людина підписує, працює. І, як пишуть, такі є приклади, мобілізують прямо з коридору її. Хоча такого я ніде не бачила, принаймні на власні очі. Бо людина відмовилася від відстрочки, тільки-но вона от підписала такий папірець. Чи зустрічали ви такі кейси, як юридично правильно діяти громадянину, коли на нього тиснуть, чи повинен він якусь таку довідку або там, не знаю, папірець такий писати, заяву?
2: Чесно кажучи, нас не було в роботі такого кейсу, що в ЦНАПі прям давали тобі папірець про відмову від відстрочки, але були кейси стосовно того, що ЦНАП не хотів приймати заяву на відстрочку, поки не була закінчена срок попередньої відстрочки. Угу. І ми опинялися в ситуації, що, по-перше, в ЦНАП записатися досі непросто, особливо от в ці періоди, коли перехідні, і в нас продовжується воєнний стан. І, відповідно, я знаю, що вже підтягнулося більше категорій, по яким можна онлайн оформити, але це досі не всі категорії. Відповідно, була проблема така, що особа приходить до того, поки в неї закінчиться діюча відстрочка, щоб продовжити свою, бо знає, що ТЦК ТСП автоматично цього не зробить з певних причин. І ЦНАП казав, що ні, ми не можемо, бо у вас ця діє, і ми не можемо на нову податися. І зараз, нарешті, законодавець частково вирішив це питання, принаймні з питанням ЦНАПу, тому що тепер ЦНАПи мають приймати такі заяви, якщо особа прийшла не більше, ніж за 30 днів до закінчення відстрочки. Відповідно, якщо до закінчення вашої відстрочки 30 і менше днів, ви можете звертатися в ЦНАП і відповідний пакет документів має бути розглянутий. Але тут інше питання, що, на жаль, немає кореспондуючого обов'язку до ТЦК та СП, також не відфутболити вашу заяву або не відмовити вам, що це не є підставою для відмови, що якщо ви подали, а ваша відстрочка стара ще діє.
1: Угу.
2: Але прям такої ситуації, про яку ви кажете, що зобов'язують там відмовлятися від відстрочки з таким...
1: Ну, це може, мабуть, не в нашому регіоні,
2: можливо.
1: Тому що я відбирала різні приклади, які спірні загалом в Україні виникають, щоб, знаєте, користуючись можливістю, спитати, як раптом, якщо будемо мати такий прецедент, що робити. А загалом, якщо відмовляють і просять, ти не хочеш підписувати такий папірець, не хочеш писати такого нічого. Ну, я так розумію, що теж законного права просити про такий папірець немає у працівників ЦНАПу. Якщо ти не хочеш, і вони відмовляють, чи можемо ми попросити відмову в письмовому вигляді, щоб нам написали, за якою причиною нам відмовляють прийняти документи в межах закону, який нам це дозволяє?
2: Да, обов'язково це треба фіксувати, звертатися, по-перше, може бути така ситуація, що якийсь некомпетентний працівник ЦНАПу покликати спочатку менеджера і намагатися з'ясувати з ним підставу таких дій незаконних. Якщо ви розумієте, що це ніяк не впливає і вам не дають іншого більш компетентного працівника, тому, звичайно, фіксувати письмово. Єдина тут є теж складність, що в нас передбачений порядок оформлення відстрочок через ЦНАП особисто. І це ускладнює, тому що ми не можемо подати поштою цей пакет документів, точніше, ми можемо, але це буде відмова, тому що ти маєш якби прибути особисто. Я знаю, що це питання теж зараз обговорюється, тому що раніше, коли ми подавали заяви в ТЦК та СП, в нас була опція подати ці документи поштою туди. І в цьому був певний сенс, тому що не всі хотіли приходити особисто в ТЦК та СП.
1: Перші дні взагалі всі боялися. Саме, як я описала в питанні в попередньому, так і думали, що якщо ти прийдеш до ЦНАПу, в коридорі тебе буде ТЦК чекати.
2: Так, знаю такі теж випадки з практики, так. Але поки що дійсно таких прям свавільних дій від ЦНАПу не було. Максимум це відмовлялися прийняти заяву, або казали, що ось у вас точно буде відмова, або у вас та відстрочка не закінчена. Але зараз у нас це питання вирішено, тому ЦНАП точно не має права, і у вас є чіткі норми, знову ж таки, постанова 560 вам в допомогу, де ви можете знайти, вбити, в пошуку знайти там про ці 30 календарних днів і показати працівнику. Інколи буває і таке, насправді, що працівнику ЦНАПу вимагають якісь зайві документи, які не передбачені постановою, або навпаки, ми знаємо, що певне ТЦК, от він хоче бачити саме там цю довідку. Да, вона не передбачена 560 постановою, але ми розуміємо, що в нас пріоритет отримати відстрочкою. Ми краще цю довідку докладемо і, відповідно, отримаємо одразу відстрочку, а не будемо ходити колами або там оскаржувати в суд і так далі. Це все затягне час. І працівники нам кажуть, ні, це в нас в списку, в нас немає цього документу. І треба пояснювати, що це там наше бажання, ми не обмежені тим, які документи додавати, ви не маєте права нам в цьому відмовляти. Угу. Тобто іноді з працівником ЦНАПу треба проявити трохи терпіння і пояснити додатково, показати норму в законодавстві.
1: Ще, я так розумію, є певна проблема з вчителями зараз, бо з 10 вересня запустили онлайн-відстрочки саме для вчителів, і там є певні також умови, і скільки, от 0,75 ставки повинен мати вчитель у школі мінімально для того, щоб отримати саме от цю відстрочку. І виходить, що якщо там буде 0,74, то ти вже от в перерахунку не отримаєш її. Чверть відсотка вирішує долю людини. Чи доводилося вам якось вже з цим працювати? Чи дійсно норма така, от знаєте, строга, що не можна? От прям 0,1 і все, вже відстрочку не отримали. І якщо раптом хтось не вміє рахувати, вчитель живопису, а не математики прорахувався, то може статися, що не вийде в нього її отримати.
2: Насправді норма дійсно, на жаль, прописана так, що саме не менше 0,75 ставки. Не менше – це, якщо брати юридичний світ і сприйняття тлумачення права, це означає якраз 0,74 – це вже менше. Угу. Тому, відповідно, якщо особа має меншу ставку, йому треба подбати, добрати, можливо, ті години і оформитися на більшу ставку, тому що буде в переважних випадках це буде відмова, і оскаржити її в судовому порядку буде важко, тому що в нас є чіткий припис норми закону, і на нього буде посилатися 100% ТЦК та СП, і, відповідно, суду теж треба чимось обґрунтовувати своє рішення, і треба про це думати і розуміти. Тому в цьому випадку, на жаль, такому вчителю потрібно дійсно дібрати собі години, щоб отримати необхідний мінімум цієї ставки не менше 0,75.
1: Чи не буде це проблемою, якщо людина подає документи, ми бачимо, що онлайн можна їх подати, так, і отримує відмову, а потім вирішує цю проблему і знову подає. Чи можна так робити, чи може це перший оцей випадок і подання документів може вплинути і на друге рішення?
2: Та, звичайно, так можна робити, так потрібно робити, якщо вам відмовили, вирішити це питання. Єдине, що в такому випадку, можливо, варто звернутися краще в ЦНАП, тому що надати безпосередню довідку з місця роботи, в якому зазначена актуальна ставка, щоб, знову ж таки, там не була повторна відмова через якусь там неуважність, або, можливо, якісь дані не підтягнулися про зміну цієї ставки. Тому ефективніше, я думаю, в цій ситуації буде повторно, але звертатися через ЦНАП. І також, крім ставки, там є вимога стосовно основного місця роботи, це теж на це треба зважати, тобто сумісники вчителів нас не проходять по цій нормі. Угу. Треба мати основне і не менше 0,75.
1: І розуміємо, що важливо все це враховувати в плані того, що це знову ж таки для вас, а не для когось ви робите. І тому мені здається, що прям зараз побільшає вчителів в школах у нас. Принаймні, 0,75 – це така повна зайнятість майже.
2: Так. Угу.
1: І зможуть люди це, в принципі, в нас не вистачає вчителів, можуть заповнити ці робочі місця, якщо є компетенція, звісно, освіта і
2: бажання отримувати таку заробітну плату.
1: Так, і мати спілкування з нашим майбутнім поколінням, так, яке теж зараз дуже нервує, дуже стресує і теж може нерви помотати. Ще такою проблемою, яка, знаєте, з перших днів повномасштабного вторгнення залишається і нікуди не дівається, це є так звані, такі, знаєте, символічні ВЛК, де проходження, там, сама маю кілька кейсів, в мене є знайомий, який не має ока, але йому в нього штучний протез, але йому приписали там майже 100% зір в процесі ВЛК. Там є людина з інвалідністю, яка має певні вади навіть в поставі, тому ну, перекошена хребет і все це видно, але йому пишуть, що все добре. І таким чином, ну там 15-20 хвилин огляду, людина повністю здорова, намалювали всі ці висновки і все, готовий до служби. Коли медичний огляд є такою фікцією, що робити, чи варто подавати в суд, коли ти маєш на папірці підписи всіх лікарів, або якщо в тебе відбувається це тут і зараз, що треба робити, щоб потім адвокат міг тобі допомогти швидше, більше, кваліфікованіше всі ці зачіпки зібрати?
2: Перш за все, найголовніше, потрібно мати медичні документи, отримані до цієї ВЛК, бажано ефективно да, на папірчику, про ваші захворювання. Найбільша проблема, коли приходить клієнт або там звертається клієнт, і в нього дійсно є якесь захворювання, але в нього немає медичних документів. І це дійсно проблема. І коли людина вже перебуває в начальній частині, то потрапити до там лікарні, де дійсно тебе компетентно і незалежно оглянуть і зможуть встановити певний діагноз, це проблематично. Тому в таких випадках найкраще, що ви можете зробити, навіть якщо у вас є відстрочка, навіть якщо у вас є бронювання, дбати про питання медичних документів, знаючи, що у вас є певні хронічні захворювання, особливо якщо це якісь важкі, тому що зараз ми знаємо в нашому 402-му наказі, в якому є перелік хвороб, по яким визначається рівень придатності, а насправді це дійсно треба мати якесь суттєве захворювання, щоб попасти в категорію там Б стосовно придатних в певних там тилових частинах і так далі, або взагалі бути виключеним з військового обліку, це треба мати дійсно серйозне захворювання, і обов'язково треба збирати медичні документи до. Це такий прям найголовніший поінт. Бажано, щоб це були, знову ж таки, довідки державних лікарень, тому що, на жаль, скептично ВЛК дуже ставиться до приватних обстежень. Ви можете, наприклад, звернутися в приватну лікарню, якщо там ви просто хочете перевірити, чи дійсно все в порядку з вами, а може щось з'явилося, якесь захворювання. Якщо виявляється якийсь діагноз, сходіть в приватну, в державну клініку і підтвердіть його, здайте аналогічні там аналізи і отримайте виписку з підтвердженням цього діагнозу, і обов'язково там дивіться на всі ці документи, щоб, по-перше, якщо це паперові виписки, були відповідні необхідні початки, бо часто буває, що є початка лікаря, нема початки закладу, в якому працює лікар. Також, чи внесені ці дані в електронну систему Хелсі, теж питання важливе. Тому на це все треба звертати увагу ще на моменті, коли ви там займаєтесь, там якусь діагностику проходите або профілактику і так далі. На моменті, коли ж така ВЛК відбулася, в нас є два шляхи оскарження. Перший шлях – досудовий, і другий шлях – це судовий. Треба обирати стратегію захисту залежно від того, як проходила сама ВЛК, але, на мою особисту думку, досудовий процес є більш ефективний в більшій кількості справ. Тому що, якщо в нас є медичні документи, які підтверджують, що дійсно висновок не відповідає дійсності, особа має захворювання, і такі захворювання, які по 402-му наказу можуть бути та використані, і рівень придатності визначений неправильно ВЛК, відповідно, ми можемо звертатися до вищестоящого ВЛК, до регіонального ВЛК і також до ЦВЛК, це якби головна така ВЛК на всю Україну. Дійсно, що ну, є певна проблема, що такі звернення можуть розглядатися не там односекундно, і це може займати від декількох тижнів до місяця, та навіть до декількох місяців буває, бо є певні, наприклад, ЦВЛК, вона дуже завантажена, бо це єдина якби центральна військово-лікарська комісія на всю країну. Але тим не менш, такий перегляд може забезпечити вам перегляд, тобто відправлення вас на ВЛК і перегляд вашого висновку з урахуванням наданих медичних документів і, відповідно, отримання статусу або там підпункту Б, або взагалі виключення, наприклад, з військового обліку, що може бути передумовою для звільнення з військової служби. Якщо ми говоримо про судовий порядок, практика наразі йде таким шляхом, що Судді не хочуть братися за питання визначення придатності, непридатності, там, придатності в певних тилових частинах і так далі, тому що вважають це обов'язком медиків, лікарів, і відповідно, що в них немає таких компетенцій, щоб з'ясовувати і визначати ці статуси. Але суд може розглянути, наприклад, процедуру проведення цієї ВЛК, бо часто у нас бувають історії, що взагалі немає ніяких аналізів людини, немає флюорографії, тобто якісь обов'язкові процедурні моменти взагалі не були дотримані. Тобто тут суд може розглядати, але, чесно кажучи, доказову базу для таких справ не просто зібрати, тому що треба, знову ж таки, коли особа приходить таке формальне ВЛК, то частіше за все їй нічого не видають, інформації теж якоїсь мінімум, і все, що ми можемо побачити, часто це просто в резерві плюс, що особа вже да, придатний, і коли була дата ВЛК, і що особа вже не на обліку, тому що вона вже військовослужбовець. І це все якби в один день відбувається частіше за все. І тому для таких справ, для суду, так, дійсно, теж треба збирати доказову базу. Якщо це якісь медичні діагнози, можливо, залучати певних експертів в галузі відповідній медицині, щоб можна було розшифрувати, що цей діагноз дійсно означає, чому така особа... Так, в суді, в процесі доказування. Але, знову ж таки, на мою особисту думку, якщо є можливість піти спочатку досудовим порядком вирішення, йти досудовим, і також чому? Тому що судові процеси зараз в нас насправді затягуються з урахуванням проблем зі світлом, з урахуванням
1: браком
2: тривог.
1: Судів, так.
2: Так, брак суддів.
1: А зараз чи змінилася робота суддів з введенням жовтої та червоної тривоги?
2: Це дуже індивідуально вирішується.
1: Ні, я бачила, да. Ну, до прикладу, Міністерство культури зробило певні порядок правил,
2: да.
1: Так, для всіх закладів державних культури. Коли ми говоримо там про медицину, МОЗ також надало такі правила для роботи лікарень, швидкої допомоги і таке інше. От я поки такі алгоритми бачила для цих двох напрямів. І цікаво було щодо суду.
2: Поки, да, в індивідуальному порядку вирішується, звичайно, що дві сторони мають бути згодні, якщо, наприклад, це жовтий рівень, там продовжувати судовий процес. Є судді, які категорично кажуть, що ні, все, ми закінчуємо судове засідання.
1: Право, так?
2: Переходимо. Ну, бо це питання безпеки, і зараз ми бачимо, що часто в цьому є особливий сенс подбати про це питання і не нехтувати дійсно наявними ризиками, які відбуваються. Тому да, в нас є, знову ж таки, повертаємося до судовий порядок і судовий порядок. Судовий порядок ще ми на що звертаємо увагу. Де знаходиться клієнт, який ТЦК ТСП на обліку, щоб зрозуміти, в який суд ми будемо це оскаржувати і як довго це може зайняти чи суд. Тому що залежно від регіону різне навантаження судів, і це також впливає.
1: Цікава ситуація. Я теж чула, що від приватних не приймають клінік документи і обстеження, але дуже цікаво, що держава працює на рівні навіть НСЗУ з закладами, але при всьому при тому ТЦК не приймає. А, до речі, хочеться нагадати, це багато хто не знає, що якщо ви не можете потрапити безоплатно, черга чи щось іще до лікаря державної клініки, у цих лікарів також є платні послуги. Якщо ви без направлення йдете до державного лікаря. Ви сплачуєте послуги саме цього лікаря, а не приватного. І тут заключення, як пані Лада сказала, це буде від державної установи, державного лікаря. Тобто не треба чекати, іноді я чую, ми не можемо потрапити, бо там черга 3 місяці. 3 місяці – це коли у вас є направлення, і ви чекаєте безоплатного прийому, гарантованого державою. Якщо ви хочете сплатити самі, ви так само, як і в приватну клініку, можете піти той слот, який виділено, зайняти. Може теж не сьогодні, не завтра, але швидше, ніж 3 місяці. І наостанок, ще в мене, звісно, залишилися питання, але давайте обов'язково поговоримо про питання того, що ТЦК накладає штраф і він передається до, я хотіла не тільки сьогодні про самих військовозобов'язаних, але й про родини згадати, так? ТЦК накладає штраф і передає його до виконавчої служби, і виконавці часто блокують картки чоловіка, а накладають арешт на спільно нажите майно подружжя. Наприклад, на квартиру, на сімейне авто, де є частка дружини. Що робити жінкам, які нічого не порушували, але не можуть своїм майном користуватися, наскільки така практика законна і як захистити свою власність дружині від мобілізаційних штрафів чоловіка?
2: Хочеться трошки пожартувати, сказати чоловікам, що саме час подарувати своїм дружинам свою частку на майно. Але якщо серйозно, дивіться, насправді практика накладення арешту на майно, на нерухоме майно, а не банківські рахунки – не часто. Тобто, на мою думку, це трошки роздута ситуація від реалії, з якими ми зустрічаємося. Але навіть якщо таке відбувається, арешт майна не унеможливлює його використання. Тобто ви, наприклад, жили в цій квартирі, так, на квартиру накладений арешт в межах певного виконавчого провадження, але, знову ж таки, ви продовжуєте там проживати, ви можете нею користуватися, єдине, що ви не можете нею розпоряджатися, тобто ви не можете її продати іншій особі. Ось цьому може бути проблема, бо всі нотаріуси перевіряють реєстр речових прав, і якщо там є обтяження, відповідно, ніякі дії неможливі. Тому в цьому випадку дійсно треба подумати, подбати про те, стосовно своєї частки і долі її в цьому майні. Проте, знову ж таки, хочу трошки заспокоїти, бо насправді певний час, я пам'ятаю, був навіть бум, що багато хто з клієнтів телефонували, що нам треба переписати частку, продати, перереєструвати, все майно перереєструвати. Ну, тобто, ось така трошки була паніка. Зараз, мені здається, це питання вже не настільки актуальне. Тобто, на банківські рахунки, так, дійсно, накладається арешт, тому що є штрафи, і часто штрафи ж виконавчій службі, вони в нас збільшуються в 2 рази. Ми теж про це колись говорили вже, але вони значно вищі, ніж ТЦК їх навіть виписує з самого початку. Відповідно, плюс там ще є витрати на виконавче провадження, і це все в сумі приводить до блокування банківського рахунку. Але не треба прям так переживати, мені здається, про блокування, саме про арешт нерухомого майна.
1: Я думаю, пані Лада, знаєте, це звідки вилізла ця проблема? Це не про подружжя, яке проживає, до прикладу, разом. Бувають такі, от, це ж нещодавно в нас онлайн-розлучення з'явилося. Є люди, які проживають роками, не маючи офіційного розлучення, ще до просто розійшлися люди, і все, немає потреби, там не було потреби якось прям офіційно розлучитися, і якось так. Я знаю родини, ну зараз сучасне суспільство, люди іноді просто розходяться без скандалів, і залишається там машина, яка оформлена на чоловіка, колишня дружина на ній їздить, ну, тобто, за там довіреністю. Ну, є різні випадки, і коли ми розуміємо, що отут виникає нібито ні звідки, ми вже не живемо багато років, там, ну не багато, ну 5-7, а тут виникає така проблема, тут трошки панікують. А коли, як ви кажете, так, люди живуть разом, вони вже думають і щось якось намагаються вирішити.
2: Знайти компроміс. Ще, до речі, сказала, що класна альтернатива – це виділення частки. Що це значить? Коли є подружжя, і, наприклад, в подружжі придбаває майно чоловік, відповідно, дружина є спільним сумісним власником. Це майно в спільній сумісній власності. І частки в ньому не виділені. Тобто майно належить і дружині, і чоловікові, і вони мають спільно ним користуватися. Але можна встановити або через договір у нотаріуса, або в судовому порядку певну частку. Зазвичай, коли ми говоримо про подружжя, це там одна друга. Але бувають різні випадки, залежно хто, як, скільки вкладався в це майно і так далі. Не будемо зараз про це деталі. Ось, то тоді можна виділити ці частки, відповідно, арешт має бути накладений на певну частку. Звичайно, це не дуже полегшує ваше питання, що, наприклад, якщо ти хочеш продати квартиру, то навряд чи хтось купить квартиру, тільки наполовину там частки, а половина кому залишиться. Але все одно це може певним чином обезпечити саме вашу частку від таких дій.
1: Дякую вам, дякую за таку ґрунтовну розмову, за юридичні певні орієнтири, тому що дійсно розібрали з вами такі приклади, які можуть бути близькі багатьом, ще залишилися в мене, звісно, як і зазвичай, але будемо зустрічатися, будемо обговорювати для того, щоб нашим слухачам і глядачам, знаєте, обмалювати цю проблему. Дійсно, ще раз нагадаю, що краще звертатися по цих питаннях, що ми говорили, та інших, які у вас виникають, до юристів, до адвокатів, які займаються, які вже знають, як правильно, швидко це вирішити, тому що іноді буває, що ти сам думаєш, що зможеш, тобі допоможе штучний інтелект, а потім розгрібає все це все ж таки наприкінці адвокат. І ми не хочемо, щоб так було для цього.
2: З подвійним прайсом після штучного інтелекту.
1: Так. І з нами сьогодні, нагадаю, була Лада Бурич, адвокатка компанії ID Partners Law Firm. І, друзі, як ви розумієте, що треба частіше перевіряти свої документи, стежити за статусами в реєстрах і пам'ятати, що обізнаність – це головний захист завжди. Тому залишайтеся на боці закону, бережіть себе та підтримуйте тих, хто захищає нас на фронті. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
0: Код доступа 102.7

0: тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
5: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати, хочу тобою і пишатись і ховати тебе для себе від всіх, так я знаю це гріх. І хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг, просто хочу йти поруч з тобою і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою та завдяки тобі не боятись бою, бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.